と5人、アマチュア12人と合計17人が参加し、当時アマチュアだった小籠六郎氏が2位のプロに10打差をつけて優勝を飾ったそうです。

国が日本で発足、警視庁から許可されたことにちなんだ記念日です。東京に今週自宅が限定されていたそうですが、範囲は順次拡大していくことになりました。電柱広告の日、5月28日です。以上、ガチラクトリビアでした。

この時間はレーザーカットのことなら裁縫ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニック、他各社

全国一斉人権情報委員の日についてのお話題です。スタジオには我が人権情報委員協議会で富津福祉の

時、昭和23年、1942年、人権擁護院制度が創設されました。その制度のもと、人権擁護院法が

0: となっていますよね。ちなみに最近の相談件数はどれほどになりますか？
1: はい、那覇地方法務局において人権相談は2261件ありました。人権が侵害された疑いがある場合によって必要に応じて法務局の調査に同行したり助言を行うこともあります。困りごとや悩みごとなど人権に関する相談は那覇市津川にある那覇地方法務局において

後の5時15分で、相談は無料で、秘密は厳守されています。電話番号はみんなの人権保護。

0570-003-110、 子どもの人権110番は 0120-007-110、 平日の午前8時半から午後5時15分まで、インターネットでも相談を受け付けています。

活物品などを置いて、人権擁護活動の内容をお知らせします。また今日の10時には聖駒松葉流前で富津福祉及び富津福祉厚生保護助成会の保護士会の協力を得て啓発物品を配布しての活動を行います。ただいま FM 豊見様のご厚意で人権擁護委員の職務について紹介させていただいているところですが、舞さんのご協力に感謝しております。本当にありがとうございます。その他に各市町村の広報誌に掲載したり、電飾掲示板やのぼり旗などでも人権擁護のお知らせをしています。人権擁護委員は

ソロホーン、オイラのプラス、カヨハーの音、994の2000番、神谷地下クリニック、聞いて。

さて、5月28日、今日は何の日？ラクワズトリビア。5月28日、今日はこういう日でもあります。はい、ご紹介いたしましょう。

iPad Pro、iPad Air、そして iPad Mini、サイズ感や用途による各タイプも登場しています。それから、5月28日、本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花を紹介いたします。今日の誕生花は、アマリリス。花言葉は、謝る、リという意味が、失礼しました。謝りではなく、謝りといった私が謝りです。ほこりです。大変失礼しました。今日の花言葉は、ほこり、そして、美しいという意味があります。お花は、アマリリスです。さて、5月28日、雑学トリビア紹介いたしましたが、昨日、お知らせが届きました。実は、来週6月1日に、地域の安心を語るワークショップ、第3回、豊見城市民のための防災講座を予定しておりましたが、台風接近が予想されるため、今回の防災講座は中止が決定しました。参加される予定だった皆様、台風接近が予想されるため、来週の6月1日の防災講座は中止になっています。ご注意ください。そして、これからのシーズン、本当に台風シーズン到来ということになると思います。どうぞ、慌てずに、心の準備、物の準備ができるようにしておきましょう。それから、もしも台風の状況自体ではありますが、もしかしたら避難が必要だということもあるかもしれません。その時に備えて、今一度ハザードマップを確認されてください。紙のハザードマップ、または豊見城市役所、ホームページ、その中に最新のハザードマップが掲載されています。皆さんのお住まいの地域、大雨の時に土砂災害が起こりやすい場所ではないですか？または浸水する、冠水するような場所ではないですか？今一度マップで確認をして、そして家族でどういう状況になったらどう行動するのか、今一度話をなさっていてください。6月1日豊見城市民のための防災講座予定されていた内容は台風の影響によりまして今回中止が決定いたしました。こちら

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

この時間は広報トニグスクからのお知らせをトニグスク市の提供でお送りいたします。トニグスク市同業員と農地利用最適化推進委員募集についてお知らせいたします。農地利用最適化推進委員募集人数4名、任期、委嘱の日から令和

0: 6月30日まで。申請を受ける者、応募する者、農地などの利用の最適化の推進に熱意と危険を有する者、職務内容、担当する区域内の農地などの利用の最適化の推進活動と業務に伴う現地調査、指導、必要に応じて農業委員会総会への出席及び意見陳述など、報酬月額3万5000円、農地利用最適化推進業務に従事した場合、別途農立報酬を支給します。共通事項、受付期間6月5日金曜日まで一括。持参される場合は土曜日、日曜日、祝日を除く市役所会場での午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。推薦及び応募の方法、候補者推薦書または応募書に必要事項を記入の上、郵送または持参によりご提出ください。なお、書類は返却しませんのでご了承ください。しかし、農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできませんが、双方に推薦・応募することは可能です。次の1から4いずれかに該当するものは委員となることができません。1、破産手続き開始の決定を受けて特権を得ないもの。2、高金庁以上の金に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのもの。3、取り消し市暴力団排除条例に定める暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有するもの。4、市税等の滞納があるもの。推薦及び応募にかかる書類等、候補者推薦書または応募書等は農業委員会事務局で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。提出先問い合わせ 901-0292 トミズスク市希望1丁目1番通知トミズスク市農業委員会事務局850-5339番。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載するため戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますので、ご自身やご家族の氏名の振り仮名をご確認ください。富士福祉在住であっても本籍地は他市町村の場合は本籍地の市町村から通知が送付されます。詳細については市ホームページをご確認ください。対象、令和7年5月26日時点において本籍地が富士福祉の方、
1: お問い合わせは市民課 850-0103 番です。
0: トミズスクインフォメーション、この時間は広報トミズスクのお知らせをトミズスク市の提供でお送りいたしました。

するといった些細なことや、不審物を見つけた場合は、警察へ通報していただくようお願いいたします。防災について、日本国内には約2000箇所の活断層があると言われており、

ックで避難経路や避難ビルなどの避難場所を確認するなど災害への備えを再確認してください。ご質問お問い合わせは富城警察署098-850-0110 098-850-0110

あっという間パラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM とゆみの平田千春とあげなばさあきでした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

がとう。アウトレットモール遊びな。特産品を買うなら沖縄アウトレットモール遊びな以外、891-7277特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビは午前11時をお知らせします。

テレビ局でお笑い番組に使われだしたら、我々落語家は、むやみに笑うロボットの曲を前に落語をすることになるだろう。いや、ロボットを悪く言ったら怒り出すかもしれない。それより、閉じることなく喋るロボット落語家がテレビに出てきたりすると、もう落語家はいらなくなるかもしれない。こんな落語が作れた時代があったのか、平和だったんだな、なんて言われる時代がそのうち来るのだろうな。桂三枝さんの創作落語の中から、ロボGをお楽しみください。

皆さんにおりましてですね、皆さんにサブサイチャーへ訪問したわけでございますが、まあ、なんというレビューがありますので、ちょっとセットしてくださいと言われまして、農業者さんでございますが、次の信号を見て、というわけでございますね。ここから一台で、こういう風に通り過ぎてしまいまして。現在のであの、トレーナーはなかなか優しいですから、お店で喋ってる間に通り過ぎてしまったんですね。あの、カーミの声というのも結構でございますが、次は信号に。これは見てやらないと思いますけど、道なりでそういうふうに見てしまうと思います。あれもですから、あの声をですね、もうちょっとこうしっかり言ってもらうように、ちょっと怖い目の声で作るいろんな場所があってもええんじゃないかと思いますね、大阪弁で。次見てやれしっかり曲がれやもう聞こえたら、どれ聞いてるじゃないか分からない。ちゃんと目的地で行けるんじゃないかと思いますが、この間びっくりしましたですね、ハンドルにちゃんと電話がついてるといいますか、今こんなんで持ってたりとか、これ喋ったら危ないからいうので、ハンドルにこうなってるんですね、そういうのでこの間、初めて乗りましたんです、ちょうど行くのに、あと社長さんにですね、クッションを持ってる社長さんに送っていただきましてね、どうですかって言う前に、いや、さっきからね、まあ、中国で作ってるんですけどもね、それいろいろ作ってるんですけど、日本の外交が、あかん、弱腰で、あかん、もうちょっと強い人が出るのがいいな、あいつのこと言いながら、行って帰って、で、もうすぐ大阪へのちょっとお電話をお借りしますと言って、もうすぐ作ったら、自分で電話しました、あかん、あかん。

ったら白鳴らないもんやそこだかけてへんかなあんた白鳴らないもんちょっと当てるからなんて一人のお金風呂が顔黒いから顔色んな人で声やってやるそれが顔なんで荒い風呂すんねん流行りやろな流行りとかお前何とか言うんやろ勝ち風呂かなぐらいやろ勝ち風呂とかあの子やったら顔黒いなんでそれ団体はね顔風呂勝ち風呂一番声が吹いてみるプリテリどうやプリの手にあげるすっげえ声やらかプリテリの声よかった一生懸命そうだったの最後プリテリかけないなってお前あの靴なんとかならかげんかでみたけどこんなに分厚いかあそこの早く後ろもこんなに真っ黒な靴あれ見たけど無理の文化巻きを置いたのかよ早いか早いかしたってあれなんとかであれ迷惑やねマインテージでこないともなあげてやつ含まれてみっかりのなんとそこが踏んでる方にな分かれへんそこが熱いから感覚分かれへんやほんまほんまあれななんであんたなんて言うんだね。もう家庭が思いやられて心配だな、何か心配だ、何か心配だお前。なんか言うとくの、さっきから年取っていくのは当たり前じゃない。みんなの年金生活を思うとったかい。

どうやって

ありがとうございます。

ボールにも連れていかない。

それぞれの地域の県内を見つけまして、転校いたしましてね。

どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも

貢献します。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM テレビ特別番組5月31日日曜日午後6時放送開始。合わせて第5回沖縄サンゴシャッター杯子ども未来期ダブル

なんでこっちを思いますか。

0: の小林さんは、トミコのエジリティチャーリさんの放送日ですが、本日はお休みです。代わりに音楽をお楽しみください。
1: 時刻は正午を回りました。島唄ブレイクタイムのお時間です。本日は、ウチナー芝居、丘の一本松をお楽しみください。島唄ブレイクタイム。この番組は、次世代へ残せる環境づくり、富城県会、共生ケアを実現する大山荘の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: えなや、こんなじゃおりまるないな。
1: のうが、わざるはせんな。
0: 長はの子にいらんてんや、親のるよるもんの。
1: いたげの若いがや。
0: あね、あんまがめいんど、わたしらんど。
2: いや、あんまがやなんとそらんしんわからんな。

0: 信しもせえや。
1: わかるわさんなあんま。
0: いやわさねえでしょ、あんま言うわかとおしがいや。安心やあんまあの親の関係、声をわがわささんでいる親の方がわさねえてんや。やがつくつがいるんせやしおやおさっせや。
1: ちかりいる場合ちょい。あんまえとうちゃんしよとうち。
0: いやなんとあんまがそうらんしんわ。あれやねちょんど、わたしらんど。
2: 夏でも寒い。
3: あんまよ。
0: あ？
3: 嫌なわらばたが。え？くしゃげりて。くしゃげりらしくくしゃぶくるたたちえしよや。
0: そうや。これいや。どのろわさるんでいちょうて。そうがちいろんさわびんしわるやんでやにんなまいるもんななや。わさんちわびしや。わしおらんしや。
3: あんまい。わたなかいちごがおたかい。わちごなちゃるおべねらしがいや。
0: いや、こっちやね、なんね、かびれや。
1: わざわざぞ。
3: まるわしゃがしゃあたびち。え？わしゃんりせえよ。わがわししゃの足をくねてくんしょりよいやん。いけるわしゃや。わがわししゃって、なんかおえるやん。わがわしゃ。あたいめて。たがわるこねられたがわしゃがや。花だよ、わらば。
0: そうよ、茶子口にそんなけんない。これ生わらびなってわからんであるもんの。
4: そうよ、生わらびなってわからん。これってくんそうりよ。
3: だからわらびんで思いめ。
4: うん、
3: 足ややわらびの辻なってち。物丸けてないかけてあびあびさんでなる。アビがあらんのは、うん、この親の茶屋や何十人間貸し患者層が何十人間痛く取るものをさんちかなてがし患者するやつをちかなてんだわ。なんまじさ田村から家賃あげつくちごあの塩やいい塩やせしゃ貸しはねやってるちゃる。痛く取るも仕事のならせやんじょもりゃ七取る三面しえ、いや、こっちには当時買ったと思うかいみたいだが。いや、うん、ふんでせぬわ。のうあら、
1: はなかハーベルのトマトをたく。ふんでやにいい方いるさ。
3: のんとまい、いや食べるんでいるものを花んかいとまいちんかしからさらまとんよ。あしがいや食べるのとまいる花社長の花でやるこの花あらんどい。いやいや花の高さくとやがてはちゃのとまい。うまか。あれあれあまい。
0: あ
3: ま。うん、このジェロゴアンチなりジェロゴアン。おい。これバタバタから抜いて散る仕方やさ。おい、これバタバタから抜いて散るんしバタバタある木切らせる今あの木が。おい、今後たるやジェロガンでせや若さるものひかたみてや上輪に上輪が発表

0: からどうしようか死なんでさや。これはわけやかかったりしなきゃひしゃぎしれえさんじゃ。のうやん。なあ確かかたりしないに。本当ないに。ないなもちなんで。もちなんで。でもわねえかでやんの。役取るもやっぱやっくりわけもちねえ。いやガチのならんのや。ヤグトルムいやわっくりんで何やすぐ来るぞあんまよんでよや感謝やさ
1: あ

れ語り者に夢中しよ夢中しよしがよ語りや仕事しめて語りや足場しんでね俺語って落ちんあんすぐとの足場てしまんことたくさんに夢中甘いよ見るよよ感じやさ

0: しな。
1: あそもっちゃ俺のそうが。
0: 口からも女性わからん。
1: まる口から。
2: デジルネイルイ
0: もちよさんものな
2: とんまりかろうどすけ親の子にせいややがしらほなそうけんなままで感情ささやんちおっさそうるもんのややややがしらほなしみしろせいやそうはおっさするもんのそうがやいっちゅんにちんなちゃっさいちつがいやわかりわれやんどや
0: あまえ父ちゃんしよ父ちゅしかりいる場合じゃん
2: いやあせえな親のなちゃっさいちつがんちんやわからんばなや
1: なんかわねなちゃっさいちつがんあんまよわねなちゃっさいちってしゅうのか
2: そうよなあ勘違い真相ちやなまわったこのどうすけがて親の一中でちんなちゃっさいちつが千葉で親の子はしわりやんでいやあんまにごととおなまやさんち親子話入れるもんのなや
1: わしゃわねなちゃっさいちつやなうさいちつみ
2: あねあねいそんなけんらんまかいちょつそりよちゃごあちここ行ってこいいそやさんだあちここちゃいってこら
1: あね、ぬぐんま、あしろちものかりるばい、あしろちものかりてからなあしぶんろうやのあしびがあるやりくもぬがやんじるばなやんじるらまじゅんちがねえしみしゃ
3: ただいま。
2: はい、生のちょろい。
1: 生のちょろい。うん。

0: いては子に従え、老いては子に従え、老いては、
1: ね、それもよ、じゃあないところをチャーリー消さしなや。

0: κακότερνα του καιρού.
1: Αμάρ. Ωραία, βα, ατσακάνε κακόια μοιρασί.
2: さあ、芝居やすいですね。
1: あ、まあ、キャバウサギだ
2: よ。ありがとう。あれで、またいいワーチシーなっていい。
1: あんしゃび、ふぐさいしんし、ちゅうやまた、村みぐいるやみしえな。
2: また、あまくま、おうしんし、あかねならんし。あし、似た患者、繁盛そうみ。
1: かじなかいな、ちゅうものまんりよせ。あしたたかはんじょうそいびの。
2: やん。
1: あしうんじゅなんはんじょうそいびに。
2: あわたんはんじょうそい。
1: うんじゅなやはんじょうさんしゃましえびしゃや。
2: のかのち。
1: あしいさにあのはんじょうしねやめものをこなって。
2: あねえやさいや。やすがいさんおらんでまたかじひちゃいのせしにならんし。あ、あはあ、そうよ。凌介千葉とさや。
1: ちょっとあるまま、みりゃカンカンカンしゅうの。
2: あらあら、近頃村おてん評判に言うたさねよ。ああ、ゆうはたらちんちいっぺいな親孝行もんち評判どあれ。
1: あしゃべみょんじゃ、おいさらぶりもんれる。
2: あらんどあらんど、俺なや、あんいんせいしが。大事なんだ、ちゅの話、いい話。たとえとして、通りんまから灰まのんじたんですというのに。
1: あしねはね、通りんまるやで。
2: いや、あねやら、あねやら。
1: ぬかうんじゅが、あんしか、灰まんでも見せら。おじなんか、むちんじゃるペニシリのんで、うちみしょ。
2: 言うなよな、父さん。あ、そうや。だからね、また甘くはめぐいるもん、ボリンさん。
3: ただただ。
4: あ、父さん。
1: あんまい。
5: あ？
1: くんちょ、一緒なかいよんたろ。
5: あらんど、あ、そう。流るや。茶道のこわはなだや、おればんのうのないがんでいいせいしがや。あんごといいせがた。村のちゅのふみやしみせね。親なたるものおっさんやそう。
1: なちかしゃん。まるのちゅるやれや。ちゅのわらびんかあんじゅなわらびれびなほらえびしゃ。まるのちゅのやらあんやれちゅのめんせいが。ほりもんやち、おみくんじゅなわらびれびなあ、そういらへびしゃ。あったいめよね。やあ。そういちょるかるんやれ、ふみてくみせがあり思いしが、くんぐとるさらぶるものをふみてくみせさやあり思いるし、あやなちかしゃの恥ずかしくるないろ。
6: あ、食べなさい。あ、はいせい、おじいさん。
1: あ、はい。あ、
6: 茶木けみせい。
1: くたんでねれ。
6: あ、さびゆくと。
1: やったいたが
6: い。わいようさい。あ、なない。年
1: つい
6: びそうちゃことに
1: チャレ
6: ビせや。
1: せ、70に近くなりゃから年やるするや。
6: さい、あし会社のうんじちゃうんじゃるそうびせんじゃ。
1: あ、会社の兄さんに。
6: やどうもどうも。
1: 無理な年。
6: 佐賀県せいに。
7: あ、こんにちは。
6: いやいやどうも。
7: あの、な図面つっていたさいび
6: ん。はい、お願いします。はい、
7: すぐ行きます。
1: なんか行きましょうか。
7: 図面ついがて。
1: やがな。やが会社の図面ついがな。やがないでしゃい。はじかかんでしゃい。あとぐちばの患者や。のんのらんさんち。はじかかんでしゃい。おい。
7: わがいかんでたらいち
1: ょ。わがめんせん。いたてのものや、おなての仕事ないてからやのすち、会社あわれし。会社の仕事にせや、単価立ちの鎌倉は作るものあらんのや。あれや、あれや、ブイラーにしれんのや。あまよ、わかるないこって、ジュメンとてこは、ジュメン。ジュメンとてこは。
5: まだか、お先生が。

0: ぶちらぬんかい。
1: ぶちだのはな、引き出しごらんかい。
0: ぶちらぬんかい。まず入れから間違いねえらん。まだ引き出しごらんかい。かちおるやでしょ。引き出しごらん。
2: そうよ。
0: え？
2: まつめちねえらんご飛んでんなや。
0: ねえらん？
2: あ。
0: あせやがこうやっていて。おめえじまんね、あさ。我が兄でから会えるする。
2: こまなけらあるもんな、いんせんな。
0: うちらのが当たれや。
2: ああ
0: 。何やるわる。あと兄さんよ、ブルーのとっさと。とし返せてと。とせつらいと。
2: どうすけ、しょうがないごとるいつや。よう知らんもなし、赤ちょうけいや。
1: ないるまいじょい。あの仕事をわがすしでやんのや。わがないる仕事でやんのや。知るめいがるまげろうから、ないる仕事しみろ。やがないぎさい、はじえかかんぎさい。知るめいじんまんじん、はならやわらばん。
2: ぬがんせ、おやぬるいるや。ちゅなかんちゅうさやれやかんちゅうれんなきわれやんて、おやのわらべんのおもちろごごちんするのおのくちさが、またやどうすけようわかるよ。しょうがないごとるしごとんかいつろ、ないるしごとんなやとすいやごといやなかいまがときにねどえよいるすんど。知らんおなじやらちょうけいや。
1: かしまざるちかにいるま
2: いやな、あんまくさそうらしんわからねえ。しもさや、わたややそうちげがじょうやらんでもりゃ、こいあがたがじょう。こんがじょう、おやんがじょう、わがわからん。いたかちしみしれや。
1: わじわじしなら、がんがなそうかや。ちゅるめがらまがらわからんことや。ないる仕事しみらん。やがないぎさい。はじえかかんぎさい。しもよ。しもよ。やじえ。ないる仕事しみらんだ。なわんけんじ。なわんじちゅねもまって。おみちと働き一人前の患者なんてくれわれやさ。
3: やな、あんなかいが、
1: あの、わね、なほかへいさな、
3: なほかへ
1: い、
3: なんかなほべちろんし、わねちゃわないが、
1: わねちゃわないがんでち、わねちゃわないが。私、ごとおるすごい遠いからし、あたらんらせ。男性、ないる仕事にしみらんらせ。ちの年人、万人、いや、やがないさいでち。あそことよ、一人前の人間なれやんで思ってん。ないる仕事にしみらんらことよ。一人前の人間の件ないようさん、やなかういね。あそことなおけんじや。わがちにもまち、なおんじゃおめちと働ち、じのもうきてちょうことや。おねえだ。寂しさ足がおとれ
3: いえな、
1: え、
3: 親のが呼んどんよ。のがな、おねえとちんそうれ。
1: わねわからんものあらんのやや。なままでわねぬらってちん、親のらぬらえるもんやで思って、あちわねこうさるばつからにじってにじってにじってにじってにじってにじってにじってだ、まんまれるにじれる俳句いれ

0: ちゃん。
1: あし仕事落ちゃあなたが。
0: うん。あしゃかいんじゃこちよ。
1: ああ。
0: あの岩長パーがあの課長さんでしが教えよ。
1: ああ。
0: あれが実際におのしん。もうちゃがんたこと、もうカンカンし上面ていがちゃびたんろうやんちゃで、
1: はあ、
0: と、俺うんじがないびらんしが、うんじなどうしけやらしみしょらんな、うんじなどうしけ立派なうじなといびん、あれがうじみくてるわたかいさたのでるものどうしけやらしみしょるよ。
1: あ、な、のんりんそうちゃが、
0: のんりゅうがよろしくお願いします。
1: やそながちゃんいこちなきんはならやおればのうのわかいがにいせしがや、あげなこいさつのちゃがみくみたってるほみやしみせるもんのちゃがごぐちしんそんのよ。
0: あまよ、わがごぐちしねわしゃん、まのこやるんやれ、どの課長から新から三笠のご無事する親の名声が、かんでいるものを民家一手に山があたいかなさんろうや、あんしが、天下に負けだせならんもんや、かなさの中は無事かける、親の茶が猿哀れしみてならんもんや、思いぶっとるわね、ご無事やすんろうや。かんでいるものを育てようなもん、タイの上さんに踏み入るんせ、ほりもんなし、タイさんに乗らいるんせ、信じもんなしん、いや、やこと、ちいが乗らいるばね、ちいやかにまちょう、ちるっこは育ていんろや。どうしてがや、立派なおじなとんでいせ、つけぬちの意味育て、一番わがゆわかい、もらるちるちゃが、どうしていいおじなとおびしゃんでいるね、心の内を通ってスタイアワークは親まさにごなって暮らすよおやつ、我返せるおぶとぞやんま。
1: あしんなやどうすけやらちしもんな、
0: ありがならんちからわがゆくないな。
1: さ
0: っさなそう、あんしがや、わがならすがならんごとややらすんどんで言うなよや、すがやいっぺないしがややらせ自信しみちやらせるもの瞬間かふうしんでいちこんでやさんいりよや、
1: やんのごくちんすごとるに何回褒められるごとんなとおりや、
0: うん、
1: 生まれ親おとるささんでならんもんの、わがそうめけんじゃねかほうしんでいちこんちやらすな、
0: あしおや、
1: うん、
0: 親おとるささんなれからやめのよろ、
1: やんどうな、やらけおらんものえじしみだお、
0: なんかまくらつが、
1: ええ、さだこうよ、さだこう、
2: はい、はい、
1: 兄さんやらけおらんさんや、ゆうさあれ上がりじょんじょうさん、そがたまこんにちくわ、あさにや上がりじょんじゅうらんでしもじょうまれけみふじんりおいや、
0: まあからあしりあっちがんり、あしりねしにたかちまぎらりんろん、おなあたいしょうかんでん。

0: か。
1: ああ、なばかいちでね、そう。
0: なばかい？なんかやばしゃごはんかけてねらんまごはびけんや。
1: ああ、なあ、このまごはよしょ。
0: うん。
1: なあ、なあ、このまちんじわしておいしゅうさしょ。ああ
0: 。しておいしゅうん？
1: ああ。
0: なあ、これやあったるまごは。
1: ああ。なあ、としとってじゃんじゃんダメ。
0: 年取って全然ダメ。
1: ああ、こんだけ若さいね、それやな。皆さんにハイマグワンじゃいっぺブレーマザスタルムよ、そう。
0: うん、
1: なあ、しまよ、年取って。あ、こっちゃまた年取るじゃんか、ちょ、もうやこっちゃ。こんだけです。
0: うん、
1: 若さいね、この平子は登れる場に、パカイパカイそうて、なあ、登らんたるもん。
0: うん。
1: はっ。なあ、年取ってるおことよ、そ
0: う。うん。
1: な、平子はんで登れたや。
0: うん。
1: パカイパカイ、しまけ、若まぐわの、パカパカパカさんに登ってちょさやし。
0: うん。
1: なあ、これやな、年とおじらま、ガージョウもれぐつよ、そう。はは。なあ、この若まぐわと相撲そうて、なあ、足合い向いちゃいそうて、パカイパカイし、一生懸命あっちしがた、年取って全然ダメるえこと。若まごはと祖母神よう、あっちの場合ビンとくるばかんばっかいばっかいし、夜行たちかあわーってこと。なあ、なあ、この町人だ、知ってほしちょうだそう。うん、あ、ダメね。
0: あ、待ちゃうよ。いや、おのまごはんこら
1: はあ、なんかな、
0: わが子医者
1: のがのんち
0: のがのんさわんしもさ、
1: ほら、夜行たたんのこのまごは
0: ガジュが全然ダメやら、わが子医者わが子。いや、この村んかち始まや、今はのちょんどし、んじゃんうたるもの、そしてついどんしゃ、全然ラーメンにやりせや。いや、若さいね、あがちゃやったんどうや。ちょっと番褒めてけが知らんで思い出しやな、ちこしょうもの。ガジュが全然ダメんじゃ。
1: わが子。あ、で、あんま、顔をしてどうな。
0: 昔、僕はわが子園
1: だ。なんか、あら、な、な、これよ。な、おらんちさ、おらんか。
0: はい。なんか、しきおいしょにたの。
1: だな、おらんまた、はい、幼稚園がこっちよ。
0: わが子園。

0: まっちゃえ。
1: はい、
0: ルエ。
1: はい、そう。はい、そう。そんな感じまで
0: して。気が利
2: きで。あら、かっこいい。
1: はい。あ、ざし。
0: まっちゃえ。
1: うん。
0: ぬけ、いやいや。まく。

0: 干嘛哟？
1: 啊？
0: 这是对你真正的没得呀？真正的没那提家具那提，是提回路先提回，啊，现在我的是提回路啥的噻？
1: 是呀。
0: 哎。
2: もしれやんどのうならんなれからうりわんのうさわんのうしのまかしやななかいやこうじんのこのうるもんのとぜとってのうならんないにからどうすけがおやのこうすんど
0: あしんで
2: よおあいあまかちおるもんな
0: えあやしゃ
2: だ兄さんのだ
0: だどうすけだ
3: なわかい入ったん
0: なわかい入ったんぬかのしん
3: やうとうて一年前の患者なゆうさんことなわかいんじ一年前になってから消えてちょうにな
0: 足やれちゃるばんなや
3: お
0: うおうしゃあとびち足やとみんしかんなやや
3: あの、入るそのものな
0: 入るとるつみる話をとつみるのにはいや、や、や、あんまくたが上の心うっぴんうろうって思っておられるのや我、会社的にはよろしい

か。なま自分すわちゃうがそれや。ガンガナすわや。いかなしんまがらんらくつや。たっぴらかちんまがらんのうでいくと。やぬかにどんやれたっぴらかしねまがいんて。やくとんにちどのうやたっぴらかちまぎるわけねいかい。しむよ。なあ、ファンケンジ。おみちっと働ち。一人免許なって、チャーガにちもどいね、あとまがいえさん。ちゅぬめんじんまじとうち、はならやわらばれくてや。はなたりておらんて、はならやわら。こままでちょい、こまじゆくてから行きわりやさ。

0: しもね。
1: はい、なわ、サクデジないたるよ。ありがとう、
0: なあ、マジ、足具合ってからもうね。
2: さあ、いや、おマネって何よ、くよじゅないぞ。
0: うん、それ。あしな、あんしな、やんぶに。はぁ愉快にでもななうれ。
2: いやいや。おうまぎろ。
0: ええな。
2: え？
0: なあいくちゃなせが。
2: わんな。
0: お。
2: 67。
0: またすぐワンチルミヤシェさ
2: え？いおと67なんな。はいえん。
0: お。のがな。まあからがなや。
2: わんな。
0: お。
2: ワンヤンバルモトボラエシがよ。
0: お。
2: マガリちゃんば友情相手と。
0: モトボから。なあや。カヌチャイウランだな。
2: あらみとインタキナナイルパンチャ言ったいうんよ。
0: あんするものな。

0: 兄さん、もしあんちんでしちゃらでじろすごい100ミョン年やってん60までのミョンてや。ほ
1: あちね100んじる年で60までなきゃいけんわよ。
0: ダンサー60やダンサー50までのミョルや。
1: どうしどうな。
0: いえとすいの女げななゆんたこしちあな山上がりなピマダでしみてさや。
1: なめん
0: あくねてとらせ
1: えな。
0: おりおりおりおりさたやけばおり。
1: もうなもちもれ。
0: しみさもちれよ。もちれ。
1: なんまからなあの平子屋ねえらんと抱くやんせえさ。
0: すぐ前やるよ。
1: ええな。なまから関心んぼにのあるバスね。ガジュなんそうらんごと今回もたしんそうりよや。
0: あんそうさ。よしが兄さん。
1: お。
0: タイの親がんじゅうやんせんな。
1: お
0: やん。親のがんじゅうやんうちね。親高校しろや。
1: お
0: 兄さん。
1: お。
0: いやちぇひこえさ。ネズミの人やらや。
1: さてるもの、おやんけいのんりんやんごとししらほなしやからとびんじて、やなけいのくいろおやのちゃえ、百んじゅるとして60までなけいけいわいにゅい、まっぺしね50までなけいわい、この金、監視都市といるんししみなかきてまちらりいるそい。私ね、私はシミナーかけてまっちり悪いか。おやしはしみて、へまししみてならもの。なやけもどていき悪いやさ。そこはがちょるもんな。

若者ひさの頃さ、生がはそれわからんもんな、俺京介よ、京介タグトロもやちねなげてさ、やからつびじるせうえるちゃちゃれいがさ、どうすけ、さあやつえやつえや、やからせぬるごぐちんすんどや、やべなとんさな、こにやそうらんのわれわれくれやかいちくりさぬわにのほけはがやな、ロスケよ、そこはさたにロスケ、わこわあくちんちこらのやけなとのるかおてちゅんのちゅんねする

俺は運動実験中。

ダブレイクタイム。本日は内田芝居音の一本松をお届けいたしました。島歌ブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、調整ケアを実現する大山荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: 鳥口区市民体育館近く、真心戦車、ファミリー給油所。
1: なんで一番の日まで、個人連絡してくるんだろうか。
0: なんか、教科技団体を、

8504720東洋ハウジングマネー。

時刻は午後1時を回りました。毎週木曜日のこの時間はトミコの1日サービスをお送りしておりますが、本日はお休みです。

こんにちは。私は大人の審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。

ということでしょう。私の家も一平上等なトンボ。任せて安心。透明ペイント。

こんにちは。私は建物審査官のフー理財です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も密閉上等な存在。任せて安心、透明ペイント

5月30日土曜日、すみません、音が大きかったです。くるみのリトピンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、くるみです。流れていますのは今月のオープニング曲、 G.I. オレンジのハイキックマジックです。今日で最後ですね。約1時間、最後までお付き合いくださいね。

京都

まだまだ課題は山積みですか。

ってくださいね。お待ちしております。特集最終日、初めてお届けする曲も含めて総集編としてお届けいたしますね。ビーズで愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけない、私の女神、願い、ジャムニー・アイ・ラブ・ユー、ラブ・パンチル。

すごく声を聞いてくれたんです。

勝負。一気に右手でストップ。ホームバウンド。絶好。消えない道。お届けいたしました。ただいま流れているのは5月のエンディング曲。I love you, さよなら、さよなら、結構ですね。今日で最後です。また来月は曲を準備してますので、皆さん楽しんでくださいね。ひるみのビタミンラジオでは、医療、福祉、医師のこと、日常のたわいもない話など、話していきたいと思っています。難しく考えずに、気軽に問い合わせくださいね。また、リクエストも受け付けておりますので、問い合わせください。FM くるみのホームページから、コンタクトを問い合わせか、番組へのメッセージから、リクエストできます。お待ちしております。では今日もビタミン90皆さんバイバーイ。

0: ご家族、友人との記念写真は
1: 仕事見なの
0: 13日は 850-5300

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼び、お昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に過ごしてみる。

0: 日本を支えた昭和の歌姫エフレミプレゼンスのエフレの昭和ラジオ、サンタさん。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: テレサ・テンさんをご紹介します。テレサ・テン、本名はレン・リージュンと言います。1953年1月29日生まれ、1995年5月8日に亡くなっています。台湾を代表する歌手の一人で、1970年代から1990年代にかけ、母国台湾のみならず香港、マカオを含む中華文化圏全域内地、日本など東アジア文化圏並びにその他の地域において広く人気を博して、その業績から生前から没後もアジアの歌姫と呼ばれています。英語名のテレサは、彼女自身が尊敬するマザー・テレサにちなんで付けたものと言われてきましたが、実際はカトリック信徒だった彼女の洗礼名を転用したことが明らかにされています。テンは本名の姓デンの中国語発音を英語式表記し英語読みしたものです。作品の累計売り上げは1回目に見積もっても1億枚を超えているそうです。
0: 昭和の歌謡曲ベスト200の中から第151位、荒木豊久作詞、三木隆史作曲、昭和61年ポリドールレコードから発売されたテレサ・テンさんで、時の流れに身を任せをお楽しみください。

ターテンションで時の流れに身を任せ、そして歌いの曲は涙の条件でした。1953年に台湾の雲林県で生まれた外省人です。この外省人とは自らの所属する省の人以外の人のことを指す中国語で、父親は中国大陸河北省、母親は山東省出身の共に外省人で、父親は元国民党軍の職業軍人でした。彼女自身生前軍隊への慰問活動を熱心に行っていたこともあり、台湾では軍人の恋人というニックネームでも有名です。

デルタ戦団で恋愛者、そしてただいまの曲はボーリーキュンサーライン。日本ではどちらかというと演歌歌手のイメージが強いのですが、実際はかなり幅広いジャンルの歌を歌っており、台湾や香港などで出されたアルバムには演歌やロード歌謡に加えて台湾民謡や英語のポップス、日本語ポップスのカバー曲なども多数含まれています。外国語にも堪能で、北京語に加えて台湾語、広東語、日本語、英語に堪能で、山東語、マレー語、フランス語など数々の言葉も話せたと言われています。日本でリリースされた曲はおよそ260曲ほどありますが、中国語でリリースされた曲は1000曲を超えています。

シェルターテンさんで真夏の果実、そしていただいた曲は夜のフェリーボートです。1973年に香港で日本のお父さんと呼ばれる船木実、後の東楽レコード社長との出会いがきっかけで日本での活動を開始しました。当時の日本ポリドールと契約し、アイドル歌手路線の今夜かしら、明日かしらでデビューしましたが、売れ行きが思わしくなかったため、不発に終わりました。演歌、歌謡曲路線に変更したところ、日本で

のデビュー2作目となる高校が大ヒット。第16回日本レコード大賞新人賞を獲得します。しかし後には偽造パスポートで来日しようとする事件を起こしたため国外退去処分を受けることになりました。事件後は一時期アメリカで暮らし、再来日を果たすまでは香港を活動の拠点にしていました。中華圏の CD ショップでは今でも1982年から1984年頃の香港や台湾での公演の様子を収めた DVD がよく売られているそうです。

転送、空港、そして別れの予感でした。1984年、日本の音楽ファンの強い要望もあって、再来日が許可されます。レコード会社も、ユニバーサルレコードから、東楽レコードに移籍し、日本でリリースした、償い、愛人が、それぞれ150万枚。時の流れに身を任せが、200万枚を売る大ヒットとなりました。また、1984年から1986年にかけ、日本有線大賞及び全日本有線放送大賞の東西有線大賞で史上初の3年連続

大賞グランプリを受賞します。1985年12月には彼女のソロコンサートとしては最後となりますが、最大規模の演出を凝らした NHK ホールコンサートが開催されます。この時の歌唱は彼女のライブ公演の中で最も最高の水準として高い評価を得ています。

1987年、住居を香港に移すと同時に、日本以外での歌手活動をほとんど停止するようになりました。1990年以降はパリに住み、中華人民共和国の北京における天安門事件に対する反対集会にも参加し、亡命した民主化活動家とともに交流を持ちました。1990年代には、日本をはじめとするアジア各国で2回ほど彼女の死亡説が流れたりもしました。

一度目は1990年の5月6月頃、父親の葬儀への欠席をきっかけに病死説が。2度目は翌1997年の4月から5月にかけて病死説、あるいは暗殺説が流れています。その死亡説に対しては、それを否定する本人のコメントが新聞記事などに取り上げられました。1980年代後半以降の寺田線は、演歌、ロード歌謡というよりも J-POP 寄りで、アスカや桑田佳祐、ラードの曲も歌っているため、必ずしも演歌歌手とは言えない部分が多くあります。日本での最後のテレビ出演は、1994年11月に放送された NHK 歌謡チャリティーコンサートの公開録画でした。1995年5月8日、専用のため、たびたび訪れていたタイ・チェンマイのメイティンホテルで、気管支酸塞による発作のため、42歳の若さで亡くなっています。富と名声はあるのに、孤独な独身生活を送っていました。

1995年5月28日に台北で国葬が営まれ、世界各国から3万人ものファンが駆けつけました。彼女の棺は中華民国の国旗と国民党の陶器で覆われ、台湾での国民的英雄ぶりが伺えます。

83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はシモーネのアルバムアロマハワイをご紹介します。オーストリアの美人ジャズシンガーシモーネは1981年9月23日オーストリアグラーツ近郊の音楽一家の出身で、両親は共に音楽教師、フルネームはシモーネ・カップマイヤー。8歳からピアノを、12歳からはお父さんの

ビッグバンドで歌い始め、15歳でプロ活動を開始します。グラース大学の音楽科に進学、大学ではスーラ・ジョーダンやマーク・マーギーなどの教えも受けました。ニューヨークでしばらく活動した後、母国オーストリアを中心に世界的な活躍をしています。それではシモーネのアルバムアロマンハワイの中から、あなたに星の霊を、夕日に赤い穂、2曲続けてお楽しみください。

今日やリモートのアロマハワイをジャズライターの中井のるまささんの解説と合わせてご紹介しています。リモートが今回のアルバムで選んだハワイアン、ハワイアンはハワイで作曲されたものばかりではなく、ジャズやポップスシンガーなどが歌って全米ヒット、あるいは世界的にヒットしたアメリカンスタンダードも少なくない。ブルーハワイ、マナクーラの父、シーソレイラミなどはビング・グロッピーの歌で世界的にヒットした曲、またアンディ・ウィリアムス、エルビス・プレスリーらのカバーバージョンがヒットを記録したハワイアンナンバーもあります。ハワイアンとオペラ両方のシンガーからヒット曲が生まれているのです。それではアロマハワイの中から曲をお送りします。ハワイアンウェディングソング、サンゴ礁の彼方、2曲続けてお楽しみください。

リベンジの間にアロマハワイをエドライターの高井信元さんの解説と合わせてご紹介しています。オーストリアとニューヨークのジャズミュージシャンによるハワイアンナンバー、これという前例が思いつかない意外性がある組み合わせですが、オサノバが世界のどこでいつ演奏されてもおかしくないように、ハワイアンにもそれと同じことが言えるかもしれません。特に日本におけるハワイアンフラダンスの人気は近年ブームといえる盛り上がりを見せています。ブームの引き役は2006年日本の映画賞を総なめにした映画フラガール、またそれ以前からテレビでフラダンスの番組が放送されるなど人気は高まっていました。そうした背景があって映画は作られています。なんでもフラダンススクールは日本全国におよそ300以上あり、男性ダンサーも増えているそうです。

0: それでは、アロマハワイの中から曲をお送りします。
1: ベイガンラブソング、ブルーハワイ、ハナレイムーン、3曲続けてお楽しみください。

今日は昨日のアルバムアロマハワイをジャズライターの高井のうまささんの解説と合わせてご紹介しています。シモーネは思いのほかハワイアンと相性がいい。実はこのアルバムの企画を最初に聞いたとき、意外だが合っていそうな気がした。シモーネのボーカルは誠実さと心温まるヒーリングが魅力。リング感に程よく心地よい揺らぎが加わる癒しのボーカルである。それがハワイアンのゆったりしたムードに合う。それではシモーネのアルバムアロマハワイの中から曲をお送りします。バナクーラの月、南国の夜、2曲続けてお楽しみください。

康管理センターは午後5時をお

0: コミケ節約社内から生放送でお届けしていきます。ゆうやけさんさん木曜日、本日のお相手はハッピーラッキーアーリーことアリカです。そして今日はですね、素敵なゲストの方がお越しいただいております。どうぞ。
1: 女は愛嬌、男は妥協、男は愛嬌

ダメなんですよ。

0: 無駄遣い禁止な
1: の。タモリさんは無駄遣い禁止。あー、なるほど。難しいな、でも。
0: 有効活用って言うの。タモリみたいに有効活用。
1: あ、有効活用。そうだ。タモリ
0: さん MC なんだから。
1: そうじゃん。
0: 綺麗に回せばいいの。
1: 回せるか。
0: この子は、
1: 転がって。転がって。ね。
0: 大丈夫。
1: 今日結構やっぱりともみ姉さんが来るって言ってるからリスナーの皆さんもメールも結構届いてるし、多分楽しみに来てくれてる方も結構いらっしゃるからズバズバ切っててくるんですよね。
0: 切ってるのはある
1: けど、そうなんです
0: 。テーマはあるけど、もう何でも切
1: ってる。そうそうそう、
0: もう受け入れないメールなんて大丈夫です。
1: いいですね。ちょっと楽しいですね。もう
0: 楽しいです。
1: もうすごく今楽しいです。
0: 楽しい。
1: うん。ハッピー。ハッピー。
0: お迎えに。
1: ラッキー。ラッキー。ラッキー。あ、シャハルさん笑顔ですよ。あ、ラッキー。あ、ラッキー。あ、ラッキ
0: ー。あの笑顔がちょっと違うわ。怖いわね。
1: 最高ですね。はい、ありがとうございます。はい、今日はたもみ姉さんと2人でお届けしていきたいと思いますが、今日のトークテーマがですね、たもみ姉さんからのもので、はい、今までスムーズにできていたことが最近難しくなってきていることありませんかっていうこと。
0: そう
1: なんです。たもみ姉さんが実際にあるってこと
0: ですか。はい、あのね、はい、と思ったの、
1: はい、
0: あの、まあ、たもみなの楽しみは結構近いと
1: 思うんです
0: けど、はいはいはい、明日だったり、はい、
1: ちょっ
0: と近くのね、あの、まあ、倉庫でこう作業をすると、
1: はい、
0: やはりね、店舗さん行く前に、
1: うんうん、
0: 一回着替えるわけね。
1: はいはい、
0: 気
1: にしないでって、
0: うん、
1: 大事ですね。

0: リツイートしてあった
1: かな、ちゃんとその後にリツイート、あ、ツイートしましたから、知ってたよ、
0: わかる、おかしいのあれやったの、なんか、テーマは、テンテンテンテンテン、そこを感じたから、
1: 出しなさいよ、
0: うまくフォローすると言って、油断が前よ、あははは
1: なのにね、
0: 私の名前なのに、あの、その反応ないから、もう、あ、ちょっと待お前無理なんだよ、分かった。ちょっと楽しみに。
1: 楽しみがね。
0: そう、
1: ね、うん、そうそうそう。
0: そんなこと。今日も頑張ったよ、今日も朝から。もう、楽しかったんだけど。ごめんなさいね。
1: 今日も楽しかった。
0: そうだ、今日も。あの、ひげ面だけど、心は大人。たまんげっ。ね、ちょっと言ってみたってね、
1: はいはい、
0: ちょっとヒゲヅラなの。
1: はいはい。
0: うん、まあ、ヒゲヅラなんで、
1: はいはい、
0: よかったら、それには、映像ないから大丈夫。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: 大丈夫ね。やっぱ、音声一本でやっていくもんですよ。
1: 音声一本で。
0: 音声一本で。
1: 映像はちょっと。
0: テレビにお任せ。
1: はい、お任せ。
0: これはね、最初の時。うん。
1: それはすごい
0: ラジオこれラジオはこれ
1: そうそう、確かに声聞いて顔の想像する方ね、結構いますね。
0: そうだから、エタノミネーションですね、初めて聞いてるんだ。
1: はい、
0: だから、まあ、いろいろ派手がいいわ
1: け。ヒゲ生えてなかったのに、そうそう、さっき
0: そうそうそう、さっき
1: ヒゲ生えてなかった
0: のに、ちょっとヒゲヅラで、あ、気持ちよ
1: かった。そうそうね、ヒゲが生えてて、いいです。確かに想像するのは楽しいですもんね。
0: はい、そうですね。
1: じゃあ、そういった内容な感じのメールも結構届いてます。
0: やっぱり分かるよ、だいたい。そう、この方が皆さんの方とか
1: 同じ気持ち
0: で、ね、
1: はい、ありがとうございます。さあ、皆さんのね、今までスムーズにできていたことが最近難しくなっているなって思っていることなんですかということで、
0: ちょっと今長そうです。あ、長かったじゃん。私が言ったんだけど、
1: うん、
0: タモリコンとか、
1: うん、
0: 私の話ない。
1: 実は私、でも私の話重いからな。
0: 重い、
1: うん、
0: 重いのかな。
1: 笑えるやつスムーズにできていたことが、
0: あ、じゃあ、ちなみにその重たいやつちょっと言い続けるのか。
1: あの、もう最近はずっと自分のね、あの、向き合ってて、自分に向き合う、いろんなのにも向き合わないといけない現実になっちゃってて、そこに壁を感じて、もう今壊し中なんですよ、攻撃。
0: 壁を壊し中。
1: そう、壁壊し中で、もう泣いてるんですよ。
0: そう。ボーボーって。
1: ノーモークライド。
0: もう泣かない。
1: うん。もう泣かない、本当にもう泣きたくないんですけどね。
0: 壁壊そうとするから辛い。
1: え、どういうこと？
0: 壁があるなら、
1: うん、
0: よくて通りなさいよ。
1: あ、どうする？この壁が超広かったら、
0: どこかある？上と下でも必要ないかもしれない。ちょっと片付かった、片付かせて飛び越えるの。
1: ああ、
0: 壊すなんて、
1: うん、
0: この顔の中
1: で。そうなの？
0: でも、ちょっと壊しながら気づくのよ。
1: あ、このやり方があるなみたいな。
0: コンやってたら、こっちの隙間を見せよって、コースが、お、くぐれるの？
1: くぐれるじゃん。くぐれるの？
0: そう、気づく。ここは隙間。
1: コンコンする？
0: はい。あとここがあったのに、私は無理だよってやるのがあるの。
1: 確かに。
0: そう、いろんな方法を思いつくの。
1: 確かにな。ちょっと無理な、でも、うん。
0: いや、それで、はい、これだけです。どうしようかね。
1: うん。
0: どうしようか。どうしよう、どうにもならないって思ったら、そこで終わり。
1: 分かってるんだけど、
0: 落ちたっけだけど、
1: もう落ちたっけだけど、
0: 諦めてんじゃないの。なんだよ。
1: ああ、なるほどね。
0: ちょっと、
1: うん、
0: 何とか、何のことなんだろう。
1: 何も、まあ、思いつかなくても、
0: なんとかなる。
1: あ、なんとかなる。
0: なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。
1: なんかね、そうかもしれない。ちょっと、
0: ちょっと、ちょっと、声も戻ってくるよ、あまり。なんとかなる、
1: うん、
0: ちょっと、ちょ
1: なんとかなる、う
0: ん、で、なんとかな
1: る。やったー、バザー
0: やめちゃう、バザーありがとうございます。
1: なんか、ちょっと、結構、なんかね、あれしてたかもしれない。あの、そこばっかり見せて、暗い気持ちになってたなっていう、ちょっと感じしましたね。うんうん。確かに、視野広くでもと思ってたの。あと、世界はでかいっていう思えば、私の悩みはちっぽけだみたいな。
0: あなたの悩み
1: は、
0: あなたの悩み。
1: うん、
0: 砂糖の一粒にもなくないんだよ。
1: なんかそうですよね。
0: 砂糖の一粒。
1: 砂糖、うん。砂糖の一粒。
0: そんなもん。みたいな。ザラメ、ザラメぐらい。
1: ちょっと大きくなる。砂糖の中では。砂糖の一粒。なんかそう考えたらちょっと気持ち楽かも。多分今日ね、この皆さん来てくれてありがとうござい
0: ます。この皆さんもちょっと動きそうです。
1: はあ。
0: こんなの。
1: いやいや、うさぎではないでしょ。
0: うさぎではないでしょ。

0: 全然こんな風には見えないですよ
1: ね。はいはいはいはい。はいはい
0: はい。ない。
1: だったら、
0: うん、
1: ゲームも。
0: 確かにな。うんうん。
1: これは
0: 確かに大事だな。
1: この人たちはごまかしごまかし50キロ
0: って。ごまかし
1: ごまかしごまか
0: し。いやいや。でもすごいなんかいいアドバイスを受けましたね。そう。
1: よく言われるんです
0: よ。あ、聞いてるかも。
1: あの人だな。
0: 活用なんてい
1: うバーに僕は思ってないんだ
0: よ。はいはいはいはい。
1: そこは思ってないけど、
0: そこは思ってない
1: けど、実は
0: そっか、
1: いい人よ。
0: 頼みになればもっとね、
1: 最強よ。
0: 最強っすね。
1: あ、今日はあの頼みに誕生日はもう1回です。
0: 本当ですか？
1: なんか頼みについて。
0: そう、楽しみだ、それは。
1: あのね、うん、ゴーリスさんからね、
0: うんうん、
1: あ、私は後半しか来てないから、うん、面白いことも、18年後半に来てないから
0: 。なるほど、じゃ今は言えない。
1: そう、今は
0: 言えない。皆さん、もう今日はもう最後までね、
1: ごめんなさい、
0: 聞かないとわからない。
1: 最初、面白いトークができなくて、ごめんなさいね。
0: 十分だけど、十分面白い。
1: 前半はちょっとあまり面白くできないですけど、
0: うんうん、分かんない。もっともっとね、スピードアップして。
1: 時間ないの終わらせる。まだ15分、オープニングトーク
0: びっくり、本当にびっくりです。
1: 15分だけの、
0: 本当に15分だ。まだ15分ですね。はい、ということで今日のトークテーマ、今までスムーズできていたことが最近難しくなってきていることありませんかでございます。こちらね、あの皆さんのメール、エクセの投稿通知にお読みしていきますので、サンちゃん送ってきてください。
2: やってます。
0: はい、メールアドレス、ちゃん、アットマーク、fmtoyomi832.com、syn@fmtoyomi832.com までお願いします。また、エクセ投稿される際は、ハッシュタグ、ゆうやけさんちゃんとつけてポストをお願いします。はい、ということで、ゆうやけさんさん、この時間は琉球新報社東武店舗ほか各社の提供でお送りいたします。さて、今日の1曲目はタイミングさんから
1: 聞かれ
0: てますね。
1: これ、あの、昨日ランキーが好きだった
0: あ、はい、
1: すごい
0: です、すごいです、うん、
1: さっきのあんたのちょっと悩みも、
0: いや、神じゃない、うん、

プだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はい、キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はい、はい、初めて見る山、初めて見る川、初めて泳ぐ海。

なんで一番水まで応援呼んだとしてくるんだ。

0: それではお天気コーナーのお時間です。まずはお天気概況からお届けしていきます。沖縄本島地方から。沖縄本島地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で曇り、雨が降っているところがあります。28日は前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇り、ところにより雨や雷雨がある見込みです。29日は前線の影響で概ね曇り、一時雨が降る見込みです。ところにより雷を伴うでしょう。そして沖縄地方、沖縄本島地方と大東島地方は概ね曇っており、雨に降っているところがあります。先島諸島は晴れています。28日は沖縄本島地方と大東島地方では前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇り、ところにより雨や雷雨がある見込みです。先島諸島では高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。29日の沖縄地方は前線の影響で概ね曇り、一時雨が降り、ところにより雷を伴う見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。それでは本島中南部の今日明日のお天気をお届けしていきます。また今夜のお天気から、北西の風が吹くでしょう。お天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルとなっております。そして降水確率、ただいまのお時間から夕方6時にかけて 30%、 そして夕方6時から深夜12時にかけて 20% となっております。そして明日金曜日のお天気、北の風のち北東の風が吹くでしょう。お天気は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルとなっております。そして降水確率、深夜12時から朝方6時にかけて 60%、 朝方6時からお昼12時にかけて 40%、 お昼12時から夕方6時にかけて 20%、 夕方6時から深夜12時にかけて 10% となっております。朝の最低気温は25度、日中の最高気温は28度です。はい、台風じゃ、はい、台風ですね。6月2日の3時あたりにはもうすっぽり円の中に入ってますね、沖縄本島。予報円に入ってます。
1: ということはもう、はい、月曜日からも
0: 行ってますね。そうですね、だんだんだんだん。でもゆっくり進んでいるらしいですか。スピードはゆっくりらしいです。はい、
1: 何
0: で
1: 今
0: 起きたんですか。今ですか。今は、
1: お、
0: 何の音、なんかすごいなんか見よう台風ね、台風がもしかしたら食べるな言うんじゃない台風の大きさ、これは
1: 998
0: ヘクトパスカルで、最大風速が18メートルですね。
1: まだ18メートル。
0: はい、あと、最大瞬間収束が今のところ25メートル。はい。何の音ですかね。食べるな。これ以上言うんじゃない。
1: でもね、久しぶりに沖縄本島に影響がありそうなので、皆さんもね、台風ってことは分かってるんだから。
0: そうだ、
1: ロープとか、
0: ラジオ大切ですね。
1: あの、台風対策の、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、

0: 買い物もちょっと買い物で買っておいて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日どうだった？
1: はい、ありがとうございます。じゃあさっきと伊勢丼のお天気もいいですか？今日は曇りで明日金曜日

0: なんですかね。台風だ。怒ってる、怒ってるから。俺のせいです。
1: もうじゃあ台風来ない
0: 。終わります。それでは次の曲お届けしていこうと思います。
1: お届けしちゃってください。
0: はい。ルセラフィムさんで、ブンパラ。

0: んです。恋のマサレーナの曲が最近あの K-POP アイドルのブイトラズムさんがなんかカバーしてたオリジナルになるそうそうそうそうって新曲で出してる
1: んです。カバーでな最近乗ってくるよ。
0: あのじゃあなんか本当で反応してくる
1: しまった。最近止まらなかった。
0: 本当にもう止まってるはず。
1: 来ないで。今の会話に。
0: いやいやいやいやありがとうございます。はい。
1: それに対
0: 応して。はい。よろしくお願いします。アリンコちゃん、タロミちゃん、こんにちは、さん。いつもあなたのそばに埼玉です。
1: そうなんです。
0: そう。

テーマ、今までスムーズにできていたことが最近難しくなっていることないですか？体が硬くなったせいか、手の甲を描くのが難しくなり、孫の手を愛用しています。あれですか、ともみちゃんは孫の手使ってますか？

0: 気持ちいいですよね。はい、さあ、そ続いて、うん、アリカさん、サボミさん、こんにちは、ちゃん、ラジオネーム、サカボーです。テーマ、今までスムーズにできていたことが最近難しくなっていることありませんか？今のところまだフィジカル面でそんなに衰えてるのはありません。ただ、夜更かしがだんだんできなくなってきました。ラジオを聞いていて寝落ちしたり、照明もテレビも消してないままということがしばしばあります。そこで、今までスムーズにできていたことが最近難しくなってきていると書けまして、通信蔵での人形座があった場所ごとく、その心は松の廊下。すごいこれ、私これ解説があるんですよ。松の廊下っていうと解説があって、江戸城の松の廊下というところで、北の国民の丘が高家筆頭の平子未来高寿司の刀で切りつけた事件、現実で刀を抜いたら直接となるんですよって書いてある。それとこれをかけるのすごいな、松の廊下みたいな。すごい、そうですね、きっとそうですね。
1: ちょっと
0: 売れてない私が言ったことない。どんな、そうでもすごい頭いいですよね。
1: へー、わかるな。
0: これで20分だったよ。では続いてのメールやめましょうね。アリカちゃん、そして本日のスペース、もっと行くスペシャルゲストのたまみさん、こんばんにちはです。
1: こんばんにちは。
0: たまみさん、今日のお召し物はどんなのかしら、いつもシルクかしら、気になるわ、ということ
1: で。今日はシルクじゃない。今日はユニクロ。
0: いや、ユニクロなんですよ、これ。おしゃれですよ。
1: 花柄の。
0: うんうん、かわいいです。あ、こちらの、ナムコのさんですね。
1: ナムコさん。あ、最初あれなの、はい、あの、キミさんが出てるドラマの、
0: はい、
1: キミさんのシャツが、花柄なのね。
0: へぇ
1: ー、
0: かわいいなぁと思って、
1: うん、それ見てちょっと引っ張り出してみました。
0: なるほど、いつもタンスに眠ってたんですね。
1: 眠ってたんです
0: ね。それを今してるということで、なんか見たら、私は今朝家の横を通り過ぎるパトカーのアナウンスの声で起こされました。熊の目撃情報があったら追っかけてくださいとのことを思います。セットしたスマホのアラームより止める早い時刻で読みたかったけど、一気に目が覚めました。今日こそは伸び放題になっている庭の草取りをしようと思っていたけど、いつかなーって、やめた方がいいですね。怖いね。だけど、思ったように県から発令された熊特別警報も期間が延長されたので、外出の際は十分気をつけたいと思っています。
1: 包丁とか夜はもう行かない方がいい。
0: そうだね、あ、出会わないようにしないといけない。それ怖いのかな。さて、本日のテーマ、最近スムーズにできなくなったことですが、縫い針に糸を通すことかなって。それはでも難しいと思う。念のため言っておきますが、動画の程度はありません。確かに多少の目の老化はあるけど、針穴はちゃんと見えてるし、前より多少時間がかかるようになったので、
1: 視力の問題じゃなくて、手先の動きの問題。
0: ああ、なるほど。なるほど、なるほど。そうか。
1: 認めることよ。認めること。
0: 認めること。
1: そして、食べて、食べ
0: る
1: もの
0: よ。そう、そうですね。でも、すごいのが、人から見に分けずに自分で通せますって。
1: これを
0: ちゃんと。
1: まあ、かかっても、どうも。
0: すごいです。一番の原因は指先の繊細さに戻ったこと。
1: そうよ、私が言いたいことはこれ。
0: 私が言いたいことはこれよ。
1: だから、裁縫とか、家の細かい作業を
0: やるんです よ。いますよね。ピアノしてる人はだから、いいって聞きますよね。
1: あとで、やりたいって
0: やつ。はい。やりたいよ。
1: ピアノ置く部屋
0: ない。ない。ないのもそう。ないのもそう。でも、気になりますけどね、ピアノ。あと、なんだっけ、ジャムの下、ジャムの瓶の下やペットボトルのキャップも置きにくくなってきました。

0: かな。
1: はいはいはい、ありますね。謎の手は使ってないけど、角を使ってると
0: 角

0: 害だと思うペットボトルに立てて、そんな力はいらないんですよ。
1: はい、
0: あれなんて何なんです
1: か。そうなんだ。
0: この筋力かも。
1: あ、回す筋力ってことですか。あ、くる、あ、くるっていう、いや、ではない。
0: でも、また行けたことができなくなって
1: る。うん、
0: 遅めなさい、お年を。そして、認めてから愛情を話
1: します
0: 。
1: あー、なるほど。
0: だって、あの、ちゃんと作ってやるのあるんだ。
1: あ、それと聞いてるのかな。なんかさ、最近それを補う便利グッズがあるの。
0: そうよ、その便利グッズよ。
1: それを利用しながら、自分でできることは自分でやって、そして、落ち込まず、
0: そうよ、
1: カレーとうまく付き合っていこうと思ってます。
0: そうよ、
1: 素晴らしい。あれね、師匠が言いたいことを全部言ってる感じ。
0: そう
1: なんだ、あるんですね。
0: これを一人会
1: 議、一人会議じゃなくて一人会合っていう。なるほど。
0: 一人会議
1: ゴーゴーゴ
0: ー。便利グッズ、ただこういうのがあればよくもしない
1: です。確かに。

0: 沖縄旅行なのに、
1: そうだ、そうか、
0: 毎回天気予報見るたび、ふんふんしてるの、
1: こっち行ってって、
0: 毎回ふんふんしてるの、どなた、どなた様にも被害が最小限でありますようにって、
1: ですよね。
0: そして、テーマ、今までスムーズにできていたことが難しくなってきていること、いっぱいありすぎるお年頃だもの、悪いし、老眼なので、スマホを見るときは目が、あ、中盤の眼鏡を外す。あれに、あれよ、あれ。
1: そう、
0: 人の名前が出てこない。
1: あれよ、
0: あれよ、あれか。
1: あれよ、
0: 私の話に主語がないとか、右と左、西と東がごっちゃ混ぜになるのは昔からだし、
1: あ、わかる。
0: いいのよ。面白がって生きてるから。
1: そうそうそう。
0: こんな私を愛してください。
1: そうそう。
0: たまみ姉さんなら歌えるはず。ちなみに、銀座ではありません。
1: こあ、そういう歌があるんですか。
0: いいのよ、面白がってる。ありがとうございます。

0: まだ。
1: ああ、確かにそうなの覚えてる。
0: わかる。
1: 時間がかかる。
0: 覚えてるかな？覚えてる。
1: 覚えてる。覚えてる。覚えるの時間かかりますけど、結構だからもう何回も何回もただ名前を呼ぶようにしたりとかします
0: 。皆様の名前なんですけど、1回で覚えたんですけど、
1: あ、どうも
0: 皆様の名前。

0: はい、マリーちゃん、タモミちゃん、こんばんちゃんさん、週明けが待ち遠しい、半袖ヤイビーンということで、
1: そうだ、半袖あの、何の卒業とかまだね、60% しかいかないからの、元だったら、今の人だと80% だったかなって
0: 、
1: だから、もうちょっと取らないとダメ、
0: なんか、本当にすごい大雨の人になって
1: くるんですか、なんか、本当に、元みたいな、
0: よく飲み会に参加するのだけれど、昔は覚えてて普通に思い出してたんだけど、最近は夜遅くまで飲み歩いたら、翌日飲み会で何を話したか覚えてないのが多くなった。これはどうしたもんかね。飲み過ぎ、これは単なる
1: 単なるお酒のペアで、あの途中でお水を飲むとかね、
0: うんうん、
1: あの、特にあの、
0: うん、
1: 中華からの
0: お水、ああ、

0: でも言わないってことはもう自転できてる状態ってことで感じるね。
1: 私の場合は、うん、私の好きだと、うん、あ
0: の、猫とか、あ
1: の、猫とか、あるとか、
0: うんうん、
1: ベラベラ喋るから、うんうん、私はインプットって言って
0: る。確かに、あんまり喋ってないんですよ、二人がいるとき
1: に。私の好きな人が、ヤクルは、
0: うん、
1: 私の好き
0: な人が、そうそう、なんか、とても、あ、気づかたなって、この前。
1: 聞いたこと
0: あるし、食べ
1: たら、
0: うん。
1: それか、そのあの、猫のこと言わないとか、
0: うん、うん、うん、うん、
1: うん、うん、うん、うん、うん、うん、
0: なるほど。
1: それが最初ない
0: よね。ああ、でもそれはいいことですね。自分にストレスがないから。
1: なので、あるときストレスがない
0: と。出るんですか？全然ないかもしれない。
1: あ、彼女と彼女は小さいな。
0: 本当に。本当に。
1: あるかわって、小さいかわ
0: ってない。なるほど。なるほど。根本的なものが変わってないですよね。
1: へぇー、バカれた。
0: はい。これ何来ましたね。さあ、そして続いてのメール、アーリーさんとマックス長、こんにちは。最近特に忙しいと思うのが、あ、難しいか難しいと思うのが足の爪切りです。鉛筆と金筆の両方で目が見えにくくなっているのと、かがむ姿勢がどんどん
1: 不利
0: になってますって感じ。痩せ気味だからお腹は出てないけど体が硬くなってきています。誰か私の爪を切ってくれる人がとても助かるんですけどね。妻が病気の時、足の爪を切ってあげたことが懐かしく思い出されますっていうのです
1: 。あの、靴の爪切りじゃなくて、はい、ローラーって使えるの。
0: え、なんでローラー
1: 電動切り切って、
0: はい、
1: くるくる回るのかって、
0: はい、
1: 爪を撫でるの
0: か。へー、 あ、そうなんですね。初めても
1: う、ザーパネット、ザーパネ
0: ット。なるほど。
1: あったかも。
0: へぇ、
1: あれでも、家電量販店に売ってるじゃないか。あの、行きたいこと、
0: うん、
1: すみませんって言
0: うの。あ、はいはいはい。
1: うん、行きたいこと言ったら、本当に大丈夫だよ。
0: きれいにも、あれする。
1: あの、深さが見えない。
0: へぇ。
1: で、本当に、もう、あの、一回使ったら、
0: 誰かで聞いた
1: あれ、またちょっと待
0: って。聞いたから、
1: 聞いたから。ぜひ、話してみて。

0: 管理の仕事に転職して朝6時半から昼2時半まで、キャラの仕事で3時過ぎに家に帰りました。東京、曇り空が見やすい、ちょっとして雨が降りそうです。これは、トヨタとかトヨタとかかな。そう、テーマが、今までできたことが、テーマが、今までスムーズにできていたことが、今まではできないこと。来年1月の誕生日で60歳になるのですが、脳細胞が破壊してきているのか、感情が抑えられないのに、何か爆発現象があったら短期になり、方言で言えばむちゃくちゃサンチャーだなーってなって大変になっとるわ。わーってなっちゃうの。
1: あー、これはね、
0: それカラオケ。あー、なるほど。マネ
1: ーマネーマネ
0: ーなんか、すっごいなんかぶつける歌が分かるから。
1: ほんまひどいね。
0: マネーやられてますね、もしかして。

0: るわよ。
1: すごい溜まってる。
0: なので
1: う
0: ん、すごい好きだよ。あの覚えちゃ
1: って
0: 。
1: うんうん。いいかも。
0: ぜひお金ください
1: 。はい。次回ゼロ。次回ゼロ。ちょっと一回ここでちょっと CM 行きましょうか。
0: あ、本当ですか。
1: はい。ゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲーム

0: 俺は俺だ。
1: 市民体育館近く、マサコロ戦車、ファミリー給油所。
0: なんで

ャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほい初めて見る山初めて見る川初めて泳ぐ海今日から友達明日も友達ずっと友達さキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほい

0: 何のコンテンツ？この曲エンディング曲で半端とかで言われたの。喋ったことあ
1: るの？私なら時間も時間が
0: 時間もできない。じゃあ一曲とかってい
1: う。もちろんね。
0: 何も変わりない。
1: はい。
0: 何もね。ごめん。
1: 確かにありそう。

0: メールファンがあるので、ちょっと読みしますね。こんにちは、アルカさん。お久しぶりです。広島の猫メディアです。今日、ゲストが来るとか？今日のテーマ、スムーズにできていたことができなくなったこと、たくさんあるんですけど、記憶力が低下を発揮していく。その仕業です。勉強がたくさん出ている教科の頃、料理しているときに冷蔵庫を開けて何がいるんだったっけとか、ちょっとした材料や調味料を入れ忘れたりとか、こうやってメールを打つ。感じもどんどん忘れてって、変化もおかしくなったり、なるほど。自分が根拠すぎてどんどん嫌になりますけど、これでも私だと割り切ってマイペースに生きてますよって。いいですね。確かに分かります。冷蔵庫に何があるか、パッと見て、
1: それを
0: 振
1: っかけに、
0: さあ、クイちゃんも最近スムーズにできなくなってきたことがあるよということで、必ず1回はトイレで起きるんですよ。今までノンストップ睡眠ができなくて、朝までノンストップ睡眠ができなくなってきました。そのため前日遅番で帰ってきてから寝ても朝8時にはトイレで起きてしまい寝れなくなるんですよね。たまみさんはすでに30年前くらいから始まっている現象かな。いい対策があれば教えてください。気にしない。そういうことが言
1: われ たら今日も生きてるって思ってた
0: ら、あ、その方が、あ、その
1: 方が、そうなんだよ。そこにもないじゃん。
0: うん、
1: オッケー。そんな感じだと思うんですが、うん、こう、生きてると思ったん
0: ですか。うん、起きてたんです
1: か。起きてたんですか。
0: そうだそうだ、やってない、やってない、
1: やってない。
0: それがなんか、

そこではできなかったけど、自分たちでやってみたかった。

0: いかと思うのよ。なるほど、そういうのがあってもそうかも。なるほど、もうラジオで山根さんが出会ってたんで、
1: あなるほど、これ世界撮るわ
0: よ。見てみたい気持ちですけど、ラップ、このミレイさんのでしょ、ラップ楽しじゃなくて頼みでラップでしょ、楽しそう見てみた。はい、ということで皆さんお別れのお時間が近づいてまいりました。今日も一日お疲れ様でございました。結論、はい、気にしないということで、また来週この時間にお会いしましょう。頼みでさんまた来てくれるということで、頼みで来るかもしれません。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

本数を伺ってましょう。次に高齢者の特徴としては、体温を下げるための身体反応が弱くなっており。

要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。日中専門家によるリハビリをしてみませんか？退院したけれど自宅での日常生活に少し不便を感じる、リハビリの必要性はわかるけどどうすればよいのかわからないなどありますか？デイサービスと呼ばれる通所介護では送迎車両でご自宅からお迎えし、看護師による健康チェック、専門職によるご自身に必要なリハビリや、ご本人やご家族からのご要望に応じた食事や口腔ケア、入浴、排泄、レクリエーションなどのサービスを提供いたします。詳しくは大山荘通所介護センター 098-891-6464 へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。いつもの顔なじみの職員が訪問、通い、お泊まりを提供します。豊見城市や那覇市にお住まいの方に限り、ご自宅でより良い在宅生活が過ごせるように専属のケアマネージャーがご本人やご家族と一緒に必要な介護を考えます。デイサービスのように送迎車両でご自宅からお迎えし、看護師による健康チェック、お食事や口腔ケア、入浴、排泄、レクなどの活動や、ご家族が不在の期間中はお泊まりサービス、いつもの職員がご自宅へ訪問して食事介助や口腔ケアを提供いたします。一定の利用料金の中で必要なサービスを組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活をご支援いたします。詳しくは小規模多機能型居宅介護花日より098-850-2246 へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。少人数保育やさまざまな交流が魅力の桜の子、当初は職員のお子さんをお預かりする福利厚生を目的にスタートしました。日頃から法人内のサービスを

くは福祉ステーション松見098-996-3925へ。ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

Thank you.

ます。

皆さんご一緒に 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: は子育てしながら働きながらも一人ある時間を大事にしたいワーママが自由に時には真面目に連絡するトーク番組です。音楽リクエスト、質問やシェアしたいお話、取り上げてほしいテーマなどメールもお待ちしております。メールはみとり yutori@fmtoyomi.com です。インスタは yutori_fmtoyomi です。S の一人ごとはハッシュタグで、ゆとりのはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐに出てきます。はい、ミキサーのゆうこりんです。最近ね、
1: 最近ね、
0: はい、シミを見つけまして、私のお顔にシミを見つけまして、
1: はいはい、
0: いつ頃だって感じて

0: けど怖い。
1: ということでゆうこりんです。
0: よろしくお願いします。
1: そして
0: よろしくお願いします。
1: はい、お誰行こうか。まこさん行きましょうか。
0: 私ですか。
1: あ、じゃあお願いします。あ、りんちゃんだ。
0: りんちゃんだよ。
1: りんちゃんです。ごめんなさい、マイクの入れ替えが。すいません。はい、りんちゃんです。りんちゃんご無沙汰しております。今日の一言はあれです。キュウリが、
0: うん、一
1: 緒に
0: 来て、キュウリがうま
1: いいただいて、すごい新鮮なキュウリをいただいたみたいで、
0: はいはい、
1: もうすぐ出せました。
0: で
1: も、なんか、よくキュウリが美味しいって久しぶりっていうか、こう、なんか
0: 水
1: を味わったばかりです。
0: とかですね、なんかね、
1: はい、君からのね、
0: キュウリパックとかあるもんね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、またまたまこです。
0: こんにちは。
1: あ、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私はですね、皆さん知ってますか。
0: 今流行ってるパフュームなんですけど、コロンね、オーデックスコロン
1: っていうパフューム。
0: オーディオグランパフュームじゃなくて、香りのパフューム。
1: パフューム。
0: パフューム。いいんだよね。
1: うん。
0: それで、今流行ってて、私ちょっと、注文今日するんですけど、さ、何の今流行ってるか、わかんないですよね。わかんないよね。見当もつかないよね。私も見当つかなかったんですけど、テレビ大好きっ子の私が、ちょっと、この前見たのは、赤ちゃんの、新生児の赤ちゃんの頭皮のコロンが大バズりしてて、注文しようとしたら残り3点とかしかなくて、今日ちょっと注文するんですけど、ちょっと本当に、そうそうそう、なんとかっていう、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、また今度来た時に、そのコロンをつけてきます。
1: やっぱ、持ってきます。
0: 持ってきて、
1: そう。
0: でも来る。
1: でもほら、
0: なんか想像もできないでしょ。
1: できない、できない。
0: できないよね。
1: そう、私も想像できないから買うんだけど。
0: 今それが流行ってる。
1: そうです
0: 。マコです。よろしくお願いします。
1: はい、そして、はい、会場に、朝から、
0: こんなの
1: お二人。どっちですけども、またご紹介しますね。
0: はい、
1: この度は一月ほどですね。

0: 行きますよ。はい、じゃあ皆さんで今日のテーマ行きましょう。どこ行った？はい、行きますよ。3周年おめでとう。ありがとう。ということで、はい、ラジオネームアナログヘルスさんからのリクエストで、はい、最初に採用させていただきました。ついでに読ませていただきます。はい、3姉妹の皆様、3周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: ラジオネームアナログヘルスですといただいております。はい、3年前というと2023年になりますね。調べてみると、はい、ちょうどその頃にコロナが5類以降に移った頃でした。あの数年間を飲みに行くとか遊びに行くとか、外出自体も制限されていたり、学校もいろんな行事がなかったりして大変でしたね。
1: そうですね。
0: この時期が青春時代と重なった方々はちょっとかわいそうな気もします。ということで、リクエスト曲いただいておりまして、ゆとりの真ん中が誕生して3歳になったということで、ドリカムのハピハピハバースデーをお届けしました。ありがとうございます。すごいいい、なんかいいリクエストで
2: 覚えてます。その頃コロナで大変だったなっていう時に
0: 始まった
2: んですよね。あんて、終わるってじゃなかったですか。
0: 始まったっけ。
1: ちょっと落ち着いて少しずつ世間が動き出したかなっていう感じだったのではないでしょうか。

0: ありましたね。もうですね、すごい最初にですね、もうあのおめでとうありがとうということでありがとうお伝えしたいのは、やはりこ の, あのいない間ですね、私がいない間ですね、ロックデスへのお二人、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。

0: メールを、
1: 毎週毎週メールをくださって、しかもフルネームで、
0: あの相手のちょっと本音を間違えたなん
1: て、でもこういうさ、心遣いっていうのが、うん、やっぱりなんていうのかな、嬉しいですよね、うん、あれ
0: あれお前の迷惑メールだったのか、あ、なんか迷惑メールを送ってき
1: たのか、いつだってやられるな、
0: まあ、ちょっと変な面ですけどね、拾っていただいたらとかね、
1: 毎回ね、テーマに沿って、本当にいいご縁で、マナさんで、
0: ありがとうございます。

0: じゃあ、改めてしましょうか、私から。
1: はい、お願いします。はい。
0: はい。で、トイプ実践、なんかね。
1: マナでーす。
0: なんか、本当に。
1: あの、迷惑する
0: か
1: もしれ
0: ない。あの、みんなさんとお揃いがあんまり迷惑かけないように。
1: 十分でもない。もっともっと暴れてほしい。ちゃんと喋ってるから喋った方がいいよ。私毎週喋ってるので、うん、あのちゃんと6日の紹介もしてましたけど、
0: ずかさんはちゃんとお得になるように書いてます。ご存知ですか？ご存知はちょっとあれです。

番組3周年ということですが、ゆとりの皆様にはあっという間でしたか、それともやっとこう3年という感じでしたか、3年番組を

やってきての失敗や裏話、印象に残っていることなどありましたら教えてください、うん、これからも楽しく明るいわちゃわちゃとしたみんなを元気にしてくれる三姉妹の声を5年10年とお届けお届けください。3周年おめでとうございます。では最後にリクエストをいただいております。

0: ゃあ、パチパチじゃあ言いますので、歌いますね。
1: 結構かけます。
2: はい。Happy birthday to you. Happy birthday

とうございます。やべー、おめでとうございます。できないです。

0: してる。
1: ほうほう。
0: ね、独自性さんもどうどうです
1: か。いやいやいや、ただやってるだけですから。じゃあ、あのその
2: どうぞ。聞いてるから一人ずつ行きましょう。ゆっくりどんな
3: 3年迎えで、
2: そうそうそう、
3: 嬉しいですね。
2: 満面の笑顔。
3: 4年目に入りました。4年目に入りました。
2: 早かったような、短かったような、どんな感じ
3: か。まずさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。やばい、
1: おっ、類似号じゃ並べたと。
2: またワークワークが出ちゃったね。
1: ワイワイワード
3: 喜んでる皆さんいらっしゃるので安心してください。
2: 本当に
3: 全然大
2: 丈夫。ゆうくん、どんな？
3: どんなかな？なんか、3年って短いですね。
2: あっという間。
3: そうですね。なんか、この、3年間って、中学校の3年間とか、高校の3年間、同じ。

0: って考えたら寸立かな、
1: そうだね、そうだね、
0: 過去だから、
1: うんうん、
0: そう考えたらなんかな、そんな感じかな、
1: うん、
0: でしたね。
1: りーちゃんはどんなですか？

0: の質問かなと思ったけど、あの、ね、話みんなで話したら続けて続けてやっていこうってことも言ったので、話してよかったなー、みんなで思ってよかったなーってすごい感謝をしております。
1: 今までやってきたって言いますか、やってきたからこのメンバーからこそ
0: 続けようって。そうなんです。そうなかったらあれですよ、罰ゲームありますかね。
2: ちょっとよろしいかな、じゃあやばいよ。

0: マコさんがいたから安心した。最初はやっぱ怖かったです。あの最初は最初
1: は、
0: なんか言うじゃないですか。
2: あなんか愛情に感じていた。
0: そう、私でもそう言ってくれてて、それに対してどう返していこうかっていうのが分かんなかったけど、こうこのゆうこでまこさんと話した中で、ね、また対応を

0: めっちゃ上手
1: で本当に上手で本当に上手で本当
0: に上手で本当に上手で本当に上手で本当に上手で本当に上手で本当
1: に上手で
2: 本当に上手で本当に上手で本当に
0: 上手で本当に上手で本当に上手
2: で本当に上手で本当に上手で本当に上手で本当に上手で本当に上手で本当
0: 本当に。

途中で後半から娘の送迎でちょっとお休みをしたりしてますけど、たまにちょっとこういう感じで出たりこつって現れたりするんですけども、楽しいです。楽しい。今回ねこういうきっかけをいただいて本当にありがたいと思って、本当にお二人、まなちゃんとむかさんとまたこういう感じでね協力し合うって。まあ、一

0: まあ、どこにあるわみたいな。
1: ぜひぜひ銀座の真ん中のお店さんも来ていいんですよ。金曜日の夜8時。
0: そうだ、お前言いました。言ってない、言ってないね。夜8時だと、日曜日。
1: 日曜日。
0: ではですね、きっかけとなった、私は、ハート FM 男女から来たんですけども、そこの局長さんですね、大城智さんからも来てまして、ハート FM 男女に、追い越せ男女を踏み台にして世界に羽ばたけおばちゃんズーって来てるんですけど、
2: おばちゃんズ
0: ーおばちゃんズーって来てて、これ4回も間違って6月になるかなって言って見直したんですけど、現実をできるね、楽しく暮らすことが最強のアンチエイジングだと楽しい自由は確信している。ちょっといただいてめっちゃ大爆笑したんですけど、どう捉えますか、マコお姉様。
2: しょうがないでしょ。なぜマコお姉様に振ったかなっていう。やばいなこれ。どうしたら喧嘩する。
1: あれは三週間で決めきれたはずなの。
2: そうだよね。本当に振ったらいかん話題やろこれ。
0: そうだよね。そういうとこ分かってないですよ、妹は。
2: 山田さんがフォローします
0: 。はい。ありがとうございます。
2: どこかな？
0: それもなんか、
2: ねえ、そのまま受け止めましょう。
0: ね、そうですよね。
1: ご飯になって
2: ます。ババー、ババーみたいな感じ。
0: ババーだ。
2: まあ、今もいいだ。
0: でも、おばちゃんズーはいいね。
2: まあ
0: ね。おばちゃんズーはまあね、もう、本心だと思う。
2: その流れに逆らうことはできないです
0: もんね。そうそう、その中でどうやって自分がうまいことこのサーファーになって波に乗ってやっていくか。
2: サーファーでサーファーって
0: 聞こえた。サーファーで。
2: 大丈夫です。私がフォローします。
0: はい。ということで、いいじゃないですか。
2: ポーさんです
0: 。ポーさんです。
2: ポーさんです。
0: はい。コメントコンソールとコース内でいただいて、3年前ですね、ハート FM 男女が講じるってことになったときに、はい、また、FM 豊見というね、素晴らしいところにつないでいただき、そしてつない番組になった時にも、チームを、特に警察を乗っけがって、またこう3周年を迎えられたこと、本当に、はい、嬉しく思っております。引き続きですね、よろしくお願いしますと、こびてます。
2: こびてますね。
0: サモさんね。
2: バレちゃいましたね。
0: そうそうそう。
2: はい。
0: はい。こんな感じで。
2: はい。
0: はい。なんか、メールもございますか？
2: メールまだまだありますよ。
0: はい。じゃあ、どんどん行きましょう。
2: 行きましょうか。
0: あ、どうや。
2: あ、はい。
0: 何の先に。

0: まあ、言ってからね、さっきはね。ミーズスーツの看板姉妹の皆さん、こんばんは。あなたのハートのグーリー、続いてますね。グルコシスヘッド。もう一回行きます。あなたのハートのグルコシルヒスベリージンこと、匿名希望のスプリームだと思います。大丈夫です。おめでとうございます。ありがとうございます。ゆとりを聞くきっかけは2023年5月31日ここまで出てきた沖縄旅行、別名聖地ラジオ局巡り、ついでにゆとりの収録にゲスト出演する宿、今はなしですね、コウさんのアゴを見に FM 豊見に行った、日本撮りの1本目が終わり帰っていって会えなかった格好のが始まりのようなもので、当時の伸びしろだらけ。今どうでしょう、三姉妹は、今は今や伸び伸び三姉妹成長し、FM とよりの夜の看板番組まで下克上しましたよねって書かれて
1: コメントでいただいていいですか。
0: 5年10年と庭にもしがみつく勢いで FM と読みの長寿番組を目指してください。
2: はい、
0: 10年後過去書きで、まあ、5年様は何歳になってるんだろう。知らんけど
1: またいじられたね。
0: またいじられちゃったね。
1: ありがとう、そういうので愛を伝えてくださって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 10年後の年はどんどん若くなってきてるよね。
0: お
1: え、たぶんちょっと
0: そうなんですね。このコウさんのゲストで帰られたんですけど、私このミキ

0: 思ったんですよ。
1: こ
0: ちらに、あの売店からあのホールに出るところに、
1: うん、
0: いらっしゃる方いて、あのスタッフさんが対応してたので、それでなんか覚えてて。
1: じゃあちょっとプラッと終わりになった。
0: ちょっと難しいこの方があって。
1: ありました。
0: はい。

0: ここですね、メールの設計いきますよ、うん、はい、こんばんは、メールさせていただきます。猫の奴隷ですといただきました。はい、りーちゃんさん、ゆっこりんさん、ゆとりの真ん中、毎週楽しみに拝聴していますいただいております。
1: はい、パ
0: ン、ありがとうございます。パン、
1: パンパカパン、
0: パンパン、
1: パンパカ
0: パン、パンパカパン、ゆとりの真ん中、3周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私はベキーは臭いリスナーですが、記念すべき3周年を一緒に、祝えることを嬉しく思います。

0: ですよね。さて今回のテーマ、逆トランエアー逆トランビューコランディー
1: コランディ
2: ーありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマ3周年おめでとうございおめでとうありがとうですが、3周年おめでとうの中にたくさんのありがとうといういろんな人への感謝が詰まっていると思うのですが、はい、私的には、なんていうか、アーカイブってことは、再放送とは他に、また聞けるようにするものがあれば聞きたいのですが、ゆとりの真ん中の番組創設期を知らないリスナーなので、残念ながらそこに埋もれている面白い話も知らないのです。そこで今夜聞きたいのは、3周年を振り返って、ゆとりの真ん中、パーソナリティが思い出す、こんなことあったよね案件です。

0: 聞かせてください。おめでとうとありがとうが埋もれているかもしれませんよね。それでは今夜も放送するパーソナリティの皆様自身が一番楽しんでいるゆとりの真ん中を聞かせてください。それが私も木曜の夜に笑顔で一緒に楽しめる時間になります。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして、3周年おめでとうございます。これからも次の周年に向けて、ゆとりの真ん中を応援していきます。読んでいただきありがとうございましたといただいております。
1: はい。
0: 声のリクエスト、毎日頑張っている皆様にぴったりね、聞くということで、スマップのリアウマンをお願いしますということなんですが、CD がなくてですね。
1: はい。すみません。
0: リアウマンとして、ちょっと、静かに。はい。では、そんな感じでございますが、どうでしょうか。

0: はないんでしょって、
1: ちょっと油断したんですけど、帰りがやりすぎて、
2: 何がないの、何がない
0: の、まあ、私は今言う通り、スケジュールがないって言うんですけど、眞子さんはスケジュール帳、本当書くので、その前に把握

0: トリプルチェックが必要ですね。
1: あ
0: トリプルチェック、
1: あダブルチェックです、ね、ダブルトリプルの方で
2: ゆうこりんと
0: ピーピーマ
2: カちゃんは分かってる。
0: だからそんなもんだろうっていう何ですか、全然 OK です OK な分類におります。だからトリプルチェックっていうのはこのまずその時に打ち合わせをして、

0: 定しました、はい、そして、はい、事前にこの日がありますよの確認をしましょう、はい、で前日に必ず共有して、はい、明日これがありますよ、はい、全部チェックで見るんですよ、ね、それ大事だなって今回感じ
1: ました。ただいま3週目公開してくれ
2: てジャンゲルや
0: お父さんで飲んでくれ
2: てお父さんジーザス2回がいるの
0: ジャンゲルしてくれてマコさん大好きでしょ。

0: そういう仲ってことですよね。何でも言われるみたいな。
1: ああ、いいですね。
2: ねえ、何でも言われ
1: る。あとでちょっと私怖いわ。いや、
2: 怖い。怖い。怖い。
1: 怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。でもさ、あの、ゆいちゃんあるんじゃない？
3: ゆいちゃんは、うん、忘れてたことない、ゆとりに関しては。
1: ないか。
3: ないかな。
1: 収録、
3: これで普通、
1: あっか。うん。収録中の、ちょっと間違いはちょこちょこね。
3: それはね、
1: あるのがないね。
3: 収録があることは忘れたことはないけど、収録の中でも忘れることもあるね。
1: そうね。
0: 大丈夫。忘れは早いって
1: 言ってない。忘れる人は早いな。連携と共有が大事ですね。今日のテーマが、テーマだよね。テーマそれとって、もっと結構多いって言って、ユーコリンと私が戻すの。大人の感じで、みんなで協力して、ゆとりを成り立つようにもしてない。
2: ロックさんたち。こちらもいつも横浜なので、通貨さんに芝田が来てるんで。
0: すいません、録音するの忘れてなかったやつ、もう一回お願いしますって戻った。

0: マネちゃんは
1: なんかないと思う。ねえ。
0: いつもお借りてくださいものも。
1: いや、もういいか
0: もういいかな。もういいかな。大
2: 丈夫。60年はもうあと3周年を迎えることは。
0: そこで来てって言って、口尖ってる通過
1: する。すぐ寝る、すぐかな、ちょっと真ん中、すぐ。
2: 結構、なんか言うんですよ、本当に。すぐ怒る。
0: いいですね。いいですね。
2: あれこれ、大河の最後の回なんだ。これ、みんなさ、帰り、口尖を見て歩いてるから。大
0: 丈夫ですか。感謝会ですよ、今日は。
3: プライベート感謝会
0: です。でも頑張ったんだってね、あのうまく回っているのね。
1: まとめようと。
0: 印象深い出来事とかゆうこりん、
3: 重い印象深いゆうこりん。
0: ゆうこりんってか、ゆうこりんは印象深いことあるんだけど、ゆうこりんが印象に残ってるこのゆうとりの。なんだろう、
1: 特に
0: ほら、なんていうの、ほら
1: リストさ
0: ん、なんだろう、ほら、バラエティさんも知らないし、なんかこう、何、浅いからその前ってことは、
3: あー、なるほど、
0: なんか
3: 最初ら辺か、
0: わちゃわちゃって言ったよね。
3: そうですね、もともとがこのリーさんと一緒にやるって決まった時の目的がこの教養番組が作って、教育関係者が集まって、まあ、保育だったり、
0: あとはまあ子育てをしながら、お仕事をしながら、そういったママたちが集まって、ね、
3: そうね、
0: それでもこの、なんだろう、日常に追われるだけじゃなくて、一人の時間を確保して、みんなでこの、いろんな時間の確保、使い方ってあるんだよっていうのを私たちも感じながら、そういったね、お世話さん。

0: と一緒に発信したい、配信したいということです。ツイッターをリスタートしているので、そこがまあ一番この、何ですかね。
1: それで応募しました。
0: ね、なので教養番組って言ってたけど、途中からね、完全に違う教養になってたり、
1: いろんな教養が番組になって、
0: 伸びしろ、
1: 伸びしろは何になったんですか？
0: 伸び伸び、これ全部あのスープルーさんがなってたんですよ。
1: 宣伝部長でも毎回本当に宣伝をしてくださり、
0: スープリームさんの宣伝を感謝したことがありまして、スープリームさん必ず毎回この伊勢の真ん中の放送日には、夕方の夕焼けさんさんのはるかさん番組で、この告知を X でしてくれるんですよ。で、この伊勢の真ん中の宣伝部長と勝手に言わせていただいていて、これはもう初期からずっと3年間やってくれていて、ずっと聞いてくれているリスナーさんでもあるので、ありがとう。
1: 本当ありがとう。

0: ってね、ヒールもね、ヒールの高いの入って、写真の方に届けました。喜びます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね。皆さんあってのね、
1: うん、
0: なんかですね、釣り上げてもらった感はすごくあります。リスナーさんにね。
1: もっとね、今後も内容もいろいろ深い、うん、もうちょっとね、たまに教養もやった方がね、うん、いいよね。
0: はい、
1: ややっと。

0: 感じかな。教養番組はね、
1: できるよね。
0: ね、あの子育て中の、
1: ね、
0: やっぱり若いママさんだとなかなかその聞く時間としては難しいのかなっていうのもあるんですけど、やっぱりこの子育てしながら働きながら、なんかね、仕事をされてなくてもこういう、ね、人たちもいるよっていうのを知ってもらえるだけでもいいのかなっていう、ね、いろんな生き方があるじゃないですか。
1: ね、こういう時にもなんか迷うんだよね。お母さんの子供時間ゆっくりすること
0: 大体理由がないですよ。
1: 運転しながら聞いてたりとか、
0: なんか結構夜番組、夜の番組のね、
1: もうちょっと攻めますか、
0: ね、夜
2: 攻めますか、
3: ある
2: 系の番組になってるか、
0: 攻めますか、あの朝のね10時台とか午後の2時台とかはやっぱりそのターゲットとするんだったら、うん、見てるのかなっていうのは感じました。この3年間やっていて、リスナーさんの層みたいな、この9時台っていうのは夜の番組に行きますか。ゆとりの真ん中が今あるとしたら真ん中のどの辺にいますか。スーカーさんから見てゆとり
3: 真ん中じゃないですか。

0: 急に来られるとあの
1: 取れ
0: ないタイプなんで不器用なもんで。
2: そうだね。
0: あれは本当に元気な頃を届けてるっていうのは本当にみんなも元気もらってると思います。

0: に、はい、いろんな形でですね、まあでも続いたことあったら、ね、こういうこと、こういうのもいいんじゃないってあれば、ぜひ、メールも待ってますし、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ぜひ、
0: ね、お願いします。
1: はい、リズムは今、ね、ビートリーの、なんだっけ、エンディングのカクテル、オーシャンベリーテンで、流してますよ。これもね、カフェに自分なんかちょっと変えたよね。
0: はい、
1: チャレンジして、
0: ね。うん、
1: うん、うん。これもめっちゃ好きだなぁ。
0: うん、うん。
1: 知らないもの同士だったからね、
0: うん、本当に。
1: はいよね、この立ち上げる前は知らないもの同士だったのかって。
0: マコさん、うんこに知らなかったので。
1: うん。そうだよーって
0: 。そっか、皆さん、マノさんは。
2: どうやったと思ったんだ。
1: 私とユキの間に人がいるんですよ。
2: ああ、紹介みたいな感じで。
1: すみません、人のこともする予定だったんですけど、つなぎ役で、はい、教えていただいて。
0: あ、すぐね、ちょっとお話ししたいこと。
1: あ、すぐすぐ。
0: ドレーさんもね、知らないから
1: 。ああ、そうだよね。一冊ね、
0: うん、すごい仕上げ
1: た。先ほど申し上げたのは、こちらに詰めていただいたのは、ハート FM さんの局長さんだったんですけど、に伝えてもらったときに、私一人ではやりたくなくて、このハート FM 男女でもみんなと作り上げてる感がすごくあったんですよ。みんな横のつながりとかもなと思ってて、で一人でより二人で掛け合わせることで、いろんな話話題も出てくる。だからどんどん飛んでいく、私が今もだけど話が飛んでいくっていうのは、それが好き。逆にまとまりはなくなるけど、いろんな発想が浮かんできて楽しいみたいなのがあって、それで一人よりは二人っていうのがあって、それで誰かいないかなって結構いろんな方に声をかけたんですよ。
0: うん、うん、
1: その中で、
0: うん、
1: うん、最終に、最終っていうか、残ったっていうか、
0: うん、
1: 声がかかって、
0: うん、
1: こういう人がいるよって紹介していただいて、
0: うん、うん、
1: 面白いお母さんがいるよってね、あったので、
0: うん、
1: つながって、で、初めて会って、もう、お話盛り上がりですよ、うん、そのまますぐ打ち解け合って、いろんな紙書いて名前作ったりとか、いろんなことが始まって、いろんな話をしていく中で、まだ週に何回とか、でお互い子育てもしてるから、二人で、てかもう、これでやっていこうっていうふうに思ってくれたんだよね、話、私の話で、この、ゆとりの真ん中じゃなくて、こう、ラジオをやっていこうってするときに、お互いママさんだし、何かあったときに、何かあった時に もう一人いた方が長く続けられるって、そのことを言ってくれたんだね、ゆこり
0: とか、この目的が教養番組っていうことで、やっぱりその専門的知識がある
1: し、ああそうか、
0: そうです、そこが一番私は優先的に、
1: そうなんだね、
0: 3人2人でっていうか、
1: うん、
0: いうよりもこのやっぱりこのメンバーが、この知識がある方がいることで、よりボリュームだったり内容、濃度っていうものを、この充実すると、いい番組になるのかなっていうことで提案したのが、
1: はい、
0: マコーネさん
1: です
0: 。
1: はーい、はーい。
0: そうなんです
1: ね。そうですね。こういうスピンバック、私が作り上げようとしたとき、私はこれでスタートと思ったけど、ゆうこりの気づきで、これ。で、また、あ、それもいいねってことで、今、こう、ゆとりが出来上がって、で、そう、ミキサーとかも絶対やらないといけないから、何度はミキサーやらなくてよかったので、全然わかんないので、あたふたしながらお二人がいることで、ミキサーもできたりとか、順調に進んでいくとか、
0: うん、
1: いい感じのスピードマスです。なんかあるゆこり。
0: ん？
1: ミキサーある？
0: それかは、ねえ、それでね、3人が揃って、見始めましての時に、この、エンディングでかけているオーシャンベリーズを歌いまして、その曲を持って、スタートした、というのが、3年前ですね、ちょうど5月の頭。5月の頭に、
1: そうだよ、すぐその、あったその日に、歌ったの、一緒に、
0: 3人。
2: よく歌いましたね。
1: だからよ。
2: あ、よく歌いました。気持ち悪かった。
1: 歌詞もね、歌詞をちょっと変えて、よく聞いて、もし言ってれば聞いてくださいね、またね。歌詞も若干変えて、いつらなもの同士っていう歌詞も出てくるよね。そう。
2: 本当にそうだったんですよね。
1: そうそうそう、そのこともあったし、思い出深い曲。これもゆこりんっていうのなんだよ。
0: リクエスト
1: だね。そうそうそう。私の大好きな
0: 曲。そうそうそう。
1: めっちゃ好きになった。
0: うんうんうん。 ちゃいますね。
1: そうだね。ね、3年間だけどキュッて。
0: そうですね。
1: ちょっとね。

0: ですね、次回はもう6月になりますね。6月の案内をしていきたいんですが、6月はですね、今すいません、テーマ悩んでます、なんかください。
1: ね、この放送中は5月
0: の28日です。で、次6月4日の放送ですね。まあ、りんちゃんですね、リスナーとして先月は聞いてたので、清潔分の話はしたいかな、フリーでもいいかなと思ったんだけど、一つ何かね、プラステーマなんかないかなって考えてますけども、
1: 募集しますか？
0: 募集しますか？
1: 募集、テーマ募集にするか。
0: いいですね。一応、教養番組ってことなので、ここら辺話してのをリクエストしました。あ、面白いね。そうですよ。あと、リクエスト曲もいつもお待ちしておりますよ。で、それ以降また案内をしていきましょう。ちょっと基本6月はフリーで行こうと思ったんですけども、メールはですね、テーマがあった方がやっぱり送りやすいですよね。ちょっと早めにですね、作って、また来週にはご案内できるようにします。はい、じゃあメールのメールはゆとりアットマーク fmtoyomi832.com yutori アットマーク fmtoyomi832.com インスタがですね、ちょっと動かなくて、私の、写真添付が。
1: あ、なかったので、
0: しばらくやってないんですが、またできるようになったので、インスタでも案内していきます。ストーリーで案内していきますので、チェックよろしくお願いします。
1: はい。
0: はい。では、そうですね。じゃあ、次回は、あれです。こんな話して、ということで募集をしていますので、よろしくお願いします。
1: はい。
0: はい。じゃあ、あと少し時間ありますね。ロフリスネさん、またもう一回、番組の、SS か紹介お願いします。よろしいですか？
2: すみません、最初の時間を使って申し訳ないです。毎週金曜日夜8時、そして、再放送は日曜日夜7時にロフリスネやっております。面白いですよ。みんな聞いてください。
0: 面白いわけじゃないから。面白いですよ。
1: 面白いですよ。

0: 間合いがパチョキからなんですけど、間合いが本当に好きで、このね、パソコンの手にしたり、この機械の手にしたり、
1: 人の手にする、目についてしまって、
2: すごく分かり
1: ますね。的に
2: だからこのミキサー席がCD でなんか散らかりまくってる、ステージの景色が浮かぶ。それがまたいいんですよ。いい意味で気になったり
3: はい、9月はね、またいろいろテーマもあって、
0: はい、テーマも言ってくださいよ、せっかくだから。どんなの？
3: あ、じゃあ、
1: はい、第9のテーマは何だったっけ？
3: 第9は音、
1: 音ですね、
3: はい、
0: 今月はないですか？
3: もうこれ本当は5月の末ですよね、
0: はい、6月から、
3: なので
0: 6
1: 月
0: の
1: 6月5日ですね、はい、はい、冒頭はテーマ音でやっております。
0: 音、
3: はい、
1: 音が、6月9日ロックの日なんですけど、ロックだとちょっと縛りすぎかなと思って、あと縛りがないので、ちょっと広めて音にしました。
0: はい、
3: はい、そうですね、
1: たくさんいただいたんかな、
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: でも順に見てイライラっていうテーマがめちゃめちゃ盛り上がったんで、怒らない舞台が何でイライラするんですかって思った時、イライラの内容の方ね、
2: そういうのもいいかも、
3: 怒らないんですけどね、黒の挑戦する
2: の話ね、
3: いろいろと、いろいろな話があるので、
1: あるある対象していただこうと思って、あのそのテーマさんで、
2: あるあるとかね、
3: 車
1: 怖いですね。
3: ドライブレコーダー
0: やった
1: んですよ。そのタイプなんですよ。私がそうです。

0: 29日はママサンデーで、はい、何でもになってます。明日ですね。
1: ああ、それはあった。はい。じゃあ、ごめんなさい。フリーなので、はい、もうフリーは全然いろんなのかけてるんですけど、もうその週はでも1枚の CD を元にですね、食べきってますんで、はい。
0: 苦手って言うとしたけど言わなきゃよかった。苦手だからイライラしたら苦手だなと思ったけど言わなかった。
1: 言うとまたのんびりしてるからね、言うことのんびりはね。

0: はい、ゆとりさん出てる時に X でゆとりさんの番組だったんですリコー大使してたんですけど、猫メイヤさんとか、あ、はい、あの方と結構なんか交流をさせていただいてありがたいなと思って、でプロフィールの方を猫メイヤさんプロフィールたまたまの X の読んでみたら加藤筑前さんのお名前が載ってたんですよ。私も大好きなので、僕たちはですねあのマンスリーで加藤筑前さんの曲を聴きたいので、ぜひ聴いていただきたいなと思いまして、猫メイヤさんぜひあの加藤筑前さん、
1: ね、嬉しいですね、
0: はい、ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では約1時間番組にお付き合いくださりありがとうございました。タイトルに込めた私たちの思いを鈴鹿さんお願いします。
2: ゆとりとは物事に余裕があることを言いますか。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れは一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば心の深さへ感じた時代、それが心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼び、お昼の昭和です。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

0: 平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: エレサテンさんをご紹介します。エレサテン、本名はベン・リージュンと言います。1953年1月29日生まれ、1995年5月8日に亡くなっています。台湾を代表する歌手の一人で、1970年代から1990年代にかけ、母国台湾のみならず香港、マカオを含む中華文化圏全域内地、日本など東アジア文化圏並びにその他の地域において広く人気を博して、その業績から生前から没後もアジアの歌姫と呼ばれています。英語名のテレサは、彼女自身が尊敬するマザーテレサにちなんで付けたものと言われてきましたが、実際はカトリック信徒だった彼女の洗礼名を転用したことが明らかにされています。テンは本名の姓ベンの中国語発音をウェード式表記し英語読みしたものです。作品の累計売上は控えめに見積もっても1億枚を超えているそうです。
0: 昭和の歌謡曲ベスト200の中から第151位、荒木豊久作詞、三木隆作曲、昭和61年ポリドールレコードから発売されたテレサ・テンさんで、時の流れに身を任せをお楽しみください。

デルタテンションで時の流れに身を任せ、そして課題の曲は涙の条件でした。1953年に台湾の雲林県で生まれた外省人です。この外省人とは自らの所属する省の人以外の人のことを指す中国語で、父親は中国大陸河北省、母親は山東省出身の共に外省人で、父親は元国民党軍の職業軍人でした。彼女自身生前軍隊への慰問活動を熱心に行っていたこともあり、台湾では軍人の恋人というニックネームでも有名です。

ふるさと天丼で AI さん、そしていただいた曲はホーリーキュンサイナーでした。日本ではどちらかというと演歌歌手のイメージが強いのですが、実際はかなり幅広いジャンルの歌を歌っており、台湾や香港などで出されたアルバムには演歌やモード歌謡に加えて台湾民謡や英語のポップス、日本語ポップスのカバー曲なども多数含まれています。外国語にも堪能で、北京語に加えて台湾語、広東語、日本語、英語に堪能で、山東語、マレー語、フランス語など数々の言葉も話せたと言われています。日本でリリースされた曲はおよそ260曲ほどありますが、中国語でリリースされた曲は1000曲を超えています。

ペリーボートでした。1973年に香港で日本のお父さんと呼ばれる船木稔、後の東楽レコード社長との出会いがきっかけで日本での活動

本でのデビュー2作目となる高校が大ヒット。第16回日本レコード大賞新人賞を獲得します。しかし後には偽造パスポートで来日しようとする事件を起こしたため、国外退去処分を受けることになりました。事件後は一時期アメリカで暮らし、再来日を果たすまでは香港を活動の拠点にしていました。中華圏の CD ショップでは今でも1982年から1984年頃の香港や台湾での公演の様子を収めた DVD がよく売られているそうです。

茶店さん、空港、そして別れの予感です。1984年、日本の音楽ファンの強い要望もあって再来日が許可されます。レコード会社もユニバーサルレコードからトーラスレコードに移籍し、日本でリリースした償い、愛人がそれぞれ150万枚、時の流れに身を任せが200万枚を売る大ヒットとなりました。また1984年から1986年にかけ、日本有線大賞及び全日本有線放送大賞の東西有線大賞で史上初の3年連続

国大賞グランプリを受賞します。1985年12月には彼女のソロコンサートとしては最後となりますが、最大規模の演出を凝らした NHK ホールコンサートが開催されます。この時の歌唱は彼女のライブ公演の中で最も最高の水準として高い評価を得ています。

1987年、住居を香港に移すと同時に、日本以外での歌手活動をほとんど休止するようになりました。1990年以降はパリに住み、中華人民共和国の北京における天安門事件に対する反対集会にも参加し、亡命した民主化活動家と共に交流を持ちました。1990年代には、日本をはじめとするアジア各国で2回ほど彼女の死亡説が流れたりもしました。

一度には1990年の5月6月頃、父親の葬儀への欠席をきっかけに病死説が、二度には翌1997年の4月から5月にかけて病死説、あるいは暗殺説が流れています。この死亡説に対しては、それを否定する本人のコメントが新聞記事などに取り上げられました。1980年代後半以降の寺田線は、演歌、ロード歌謡というよりも J-POP 寄りで、アスカや桑田佳祐、バードの曲も歌っているため、必ずしも演歌歌手とは言えない部分が多くあります。日本での最後のテレビ出演は1994年11月に放送された NHK 歌謡チャリティーコンサートの公開録画でした。1995年5月8日、静養のため、たびたび訪れていたタイ・チェンマイのゲイピンホテルで、気管支酸塞による発作のため、42歳の若さで亡くなっています。富と名声はあるのに、孤独な独身生活を送っていました。

1995年5月28日に台北で国葬が営まれ、世界各国から3万人ものファンが駆けつけました。彼女の棺は中華民国の国旗と国民党の陶器で覆われ、台湾での国民的英雄ぶりが伺えます。

DJFM JOZZ0DJFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン JOZZ0DJFM 沖縄県豊美城市朝豊美城のスタジオ豊美城市朝豊美城の送信所から83.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後しばらくの間お休みさせていただき朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM

ゲストキャストゼロ BGF。 おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

相変わらずの大噂で失礼をいたします。子を持ってしろ親の女なんて昔から言われておりますが、子供は可愛いしな、俺もこんなに可愛がられてお父さんお母さんが育ててくれたのかしらと思って初めて親孝行しようという心持ちが出るそうでございます。子供の可愛いというのは本能でございますからな。もうお腹に宿った時から、ご夫婦でもっていう噂が始まります。僕はね、男の子が欲しいな。女の子はいらないね。男の子はさっぱりしてていいな。まあ、産んだら男の子を産んでもらいたいな。私、女の子が欲しいと思ってるんですよ。一目二太郎って昔から言うじゃありませんか。女の子のは育ていいんですって。で、女の子を育て、その後と男の子が生まれると、両方とも丈夫に育つのがそうですから、私、女の子が欲しいわ。僕は男の子だね。私、女の子が欲しいわ。僕は男の子だね。なんつってるのは、三月は良しくないだとございますからな。これ、やつ、この月、臨月になりますってと、お腹が出てまいります。中心を倒すために肩とお尻が後ろに参ります。こういう形になりますからな。S 字みたいになってしまいます。そして、もう、頬が出っ張ってまいります。眼肉が落ちてまいります。インバルマのうなぎの肉みたいな顔になりましてな。顔しみができてまいります。髪の毛が薄くなります。眉毛が薄くなります。いやー、田んぼの毛を植えるんで、忙しいんでみんな持っていっちまうんだそうでございますけれども。そしてな、ただいまでは、病院でお産をします。昔はみんなお宅でやりました。助産師か、看護師か。はい、決まってと部屋から出てまいります。坊ちゃまに健全でございます。おめでとうございます。お坊ちゃまでございます。たってとも旦那を大喜び。ああ、お父さん生まれたかってんでまあ、神様にお祈りしたかいがあったらなと、そうと思います。今まで美人のお父さんお母さんがですね、もう生まれ前になりますってと、神棚をお父にあげ、仏壇にお父にあげます。どうぞ安産いたしますように。女の子ともその子とも構いません。どちらでも構いません。ご人ご対象から頼むのは結構でございます。お願いします、お願いしますってんで真剣に祈ります。あれは本当のご信心だろうと思いますよね。そしてこれから親子の対面でございます。不思議に男親に言っております。神様はよく授けたもんですが、99% は男親にいるそうでございます。初めて子供の顔を見て、こんなによくいるかしらってんで、もうそれで可愛さを積み上げてまいります。もう実に可愛いですからな。まあ、生まれたてはぼーっとしております。日増しに大きくなります。目が見えるようになります。お母さんの顔見てニヤリと笑うようになる。お母さん可愛いでしょうな。お母ちゃんとおいでなんて言うとニヤリと笑う。お父さんとおいでって言うとニヤリと笑うようになります。そして、おじいさんおばあさんの顔を覚え、それからおじさんおばあさんの顔を覚えて、もう親類で可愛がれて、ちやおやちやおやして育つのが赤ん坊でございます。幼稚園に行くようになった。まあよかった。小学校前よかった。中学校前よかった。島津一円が進んでまいります。さっき、男の子を大学になりますけど、お父さんそう言いますけどね、現代の日本なんてそんなもんじゃないですよ、なんて、子供に言われますけど、陰で喜んで、あれはなかなかしっかりしてます。あれは私より確かに、なんてんでも、子供にへこまされた親は喜んでおりますから。どうかしますけど、子供のない家がありますが、こうでございますからな。昔は悪く言われたもんですよ、子供はないと。あのおじさんはね、ドラキさんだよ、若い時。だから子供はできないんだよ。ドラキもんだったら何したわ。子供はできないんだよ。みんなお父さんのせいにされてしまいます。ドラキもんだ、ドラキもん。旦那さんのせいにしてしまいますが、ただいまだもう30前後になります。夫婦生活も5、6年になりますってと。

0: どうして子供はできないんでしょう。いや、一度なんだね、お医者さんに住んだねって言うんで、夫婦で精密検査をしてもらいますと、お宅ではお気の毒ですけど、子供はできませんな。言われてがっかりする親がありますけど、いや、ご家庭がありますけど、いや、いや、警察のがっかりになるようなね、不良ならない方がいいよ。ない子には、泣きを見ないって昔から言うんだからね、ああ、いいや、近場ね、老人ホームってのがあるんだからな。有料老人ホームがあるんだから、お金を十分に貯めて、夫婦でもってね、年を取ったらあんだけに老人ホームに入ろう。そうしますわ、なんて言ってますけれども、貯めてないらしいですな。年を取りますけど、やっぱりお父さんお母さんと言われたいんだろうと思います。その足元にも子供のない家庭では、大概犬か猫を飼っております。そしてゴロちゃんだとか、タオちゃんだとか、ジロちゃんだとか、シロちゃんだとか、クロちゃんだとか、名前がついておりましてな。みーちゃん、おいたするんじゃありませんよ。お母ちゃん、来ましたよ、お母ちゃんのところ。おいたすると、すべてにしますよ。お母ちゃん飲み台だっけ、お母さんのお部屋。みーちゃん、なんつった。タオ、メロ、タオルにない。おそらんとこい、おそらんとこい。もう、タオルとなるよ。おそらんとこいだよ、おそらんそばへ。タオ、メロ、タオ、なんつった。声で聞いてるってえと、人間ですか、動物ですか、わかりません。動物はお父さん、お母さんって言いませんからな。親の方が逃げるかしょうがない。それでもお父さん、お母さん、お父さん、お母さんという声が入りやすいわけでございますが、でございますか、確かに、なんですね、子供というのは、かわいいもんで、なくちゃならないもんだろうと思いますが、ばあば、近頃はいいやべえだな。若い人がよくラーメン食べるようになったな。本当にそうですね、おじいさん。今までは3時頃まで商売してましたけど、今日は大概1時か1時半でおしまいになりますね。いいやんべえだな。景気が良くて。そろそろもう、切り上げようかな。まだ長さありませんか？早かねえよ。もう12時半だからな。でも家へ帰ったってさ、孫の顔が見られるわけじゃないか。当たり前だ。子供がなくて、孫の顔が見られるわけはねえじゃねえか。決まりきったこと言いなさんな。おじいさん？もう子供は無理かね。
1: なんだおめえ、まだこしらえるつもりか。
0: できるもんならね、冗談じゃねえよおめえ。68になった顔分で見ろ。
1: それこそ新聞だめだ。世間様の笑い者にならみんなみっともねえことは言ってもらおう。
0: おじいさんは若いですから、そんな条件だったから看護ができなかったんですよ。私と夫婦になる前に飽きるほどドラッグしちゃったんでしょ。で、くさびれてがっかりしてから私と一緒になったんでしょ。
1: そんなことはねえ。やっぱりなんだな。お前の畑が荒れてたんだな。
0: ご冗談でしょ。畑は探しですよ。探し方が悪かったんでしょ。熊の入れ方が悪かったんでしょ。
1: 今さらそんなこと言っても始まらねえが、俺おめえと一緒になった時な、男の子二人、女の子一人こしらえようと思ったら、ちゃんと予算が組んでたんだがな。
0: 私は女の子二人、男の子一人こしらえようと思って、神様にお願いしたんですけど、ご利益はありませんでしたね。
1: こればかしはもう授かりもんでどうにもしょうがねえな。おう、大変な。へい、いらっしゃいます。
0: あ、すぐでございますから、ちょっとお待ちくださいます。
1: いい匂いだ。いい匂いだな。ご覧、いい匂いだな。
0: あ、そうですか。もう年寄り風やってて汚らしく思うかもしれませんけど、一度おいでになったお客様、きっと裏を返してくださいますよ。
1: お待ちどうさま。いや、どうもありがとう。
0: おじいちゃん、おじいちゃん、
1: いくつぐらいだろうね。いいだな、22、23かな。
0: おじいさんによく似てますね。鼻のあぐらかいたところ、鼻が上を向いたところ、おじいちゃんそっくりですよ。ダメだ。あの息のつき方、おじいさんによく似てますよ。
1: バカバカ、何言ってるんだよ。息のつき方なんか誰たちみんな同じで、くだらないこと言うんだよ。おじさん、借りくんねえか。
2: ありがとうございます。
0: あら、嬉しいじゃありませんか。初めておいでだってお代わりを召し上がっていただくなんて、お客様、味はいかがでございますか。
1: ほら、なんだ、腹が減ったから、むちで来ちゃったから、味わいが分からなかった。
0: あら、そうですか。お腹が空いてれば、2杯や3杯は同じですよ。うちのおじいさんなんか若い時には、森そばの豆腐ぐらいよく食べたもんですよ。
2: お前とどうさま。
1: どうありがとう。
0: おじいさん、おじいさん、

0: 森が悪くないかね。
1: そんなことねえよ、森はみんな同じだよ。
0: もっとあの人形を持って商売したらどう。
1: なんだ人形を持って商売するってな。
0: 若い人がしたら森を良くするとかさ、年寄りがしたら森を悪くするとかさ、
1: そんなバカなことはできねえやな。
0: はい、また。どうです、もう一杯。
1: もう一杯もらおうかな。
0: あら、嬉しいじゃありませんか。まあ三杯も召し上がっていただくなんて。
1: うん、バカ、俺は昼飯食ってねえんだ。
0: あら、そうでした。それじゃあ三杯ぐらいは御の字ですよ。
1: お待ちどうさま、豚がおまけになってますからね。
0: どうもありがとう。おじいさん、
1: おじいさん、うるせえな、このババア。また泣き話か。なんだ
0: お昼食べてなかったんだってね。仕事が忙しくてお昼食べなかったのかね、それともお金がなくてお昼食べなかったのかね。
1: どっちだっていいじゃねえか。
0: だってお金のない人から感情をもらうわけにいかないもの。お金がない人から私はどうしたらいいんでしょう。そんな余計な心配しないんだ。
1: はい、また
0: またな。新年こんなめえの楽とおためや。はい、なと。はい、もう一杯いかがですか。
1: どうはゼロねえな。
0: でも手首のよしじゃもう一杯ぐらい食べられそうですよ。
1: バババ、ダメこと言うね。手首は死ぬソロでラーメンは食えるかい。
0: 何言ってる。でもおじいさん、こういうふうに気分よく食べてもらいますと、銭金じゃありませんからね。もう一杯食べていただけば、関係はいりませんよ、バババ。
1: 受けのうちで、バババ。
0: 女は口が強くて言わせるよ。
1: おじさん、
2: え？
1: この近所に交番ねえかな。
2: 交番ありますよ。これ、まっすぐ行ってね、右側交番ですよ。
1: おじさん、交番連れてるねえか。
2: なんですね。
0: 無線飲食でな。
2: 俺、交番に連れてくんねえか。
0: ご冗談でしょ。
1: いや、本当なんだよ。俺は一文なしのカラッケットなんだ。
2: 今夜泊まる俺、優しいがねえんだよ。明日の方来ても俺、朝飯食う金やねえんだ。
1: おじさん、交番に連れてくるでな。さて、周りは豚箱を放り込まれて、朝飯はついてるんだ。出てきたら俺ラーメンの三杯、金はきっと俺は届けるからな。年寄りのやってる商売、そんな弱い者の夢は俺はしやしねえや。夜更けに来て初めてこんな来て、こんなうちじゃすまねえや。おじさん、この人は助けてくれ。たま。
2: へえ。商売は何をしてらっしゃるんで。
1: 俺はこれで言って決まった商売ねえんだ。
2: 親御さん、私はですか。
1: 親父を心物心ついた時はもう死んじゃったんだ。他人の茶碗になってな。中学3年の時、中途退学して、交番かやった。自由労務者もやった。ほら、親なし、兄弟なし、うちやなし。真面目に働くのは俺は嫌になっちゃったんだ。
2: そうですかい。
1: それからそちらも聞かなくてもわかりますよ。
2: ばあさん、その、伊藤な、鍵物屋の男だよ。
0: おじいさん、おじいさん。
2: なんだ。
0: この人。交番へ突き出すのかい。
2: まあいいから俺に任せてくれなよ。バラン、後押しを頼むよ。
0: いいか。
2: あ、いいよ。じゃあお客さんご一緒に参りましょう。
1: いやだな、お客さんだなんて。俺は一文なしのからけつじゃねえか。
2: バラン、いいか、引き出せよ。ほら、
0: どっこい。ちょっとバラン、しっかり押してくれ。
2: 俺引けないって言えよ。
0: お前ぶら下がってんじゃねえか。そんなことありませんよ。おじいさんがいる時は何回取ったんですよ。
2: おいや、俺が引っ張ってってやろう。
0: まあ、とんでもない。お客さん、
1: 客じゃねえやろ。俺一文なしのからけつじゃねえか。俺に運ばしてくんな。
2: ほら、あたりじゃ出してみよう。俺は運んでやるから。
0: あら、おじいさん、よかったね。まあ、うちの元まで運んでもらうと都合がいいんだがね。
2: そうだな、バーガ
1: ー。お芸は高くてすみませんが、うちの元まで運んでくれませんか。
2: でもおじさん、俺は交番に行かなくちゃならないんだ。
1: それから交番行っても遅くはないんでしょ。
2: それとも急ぎますか。
1: これ別に急ぎはしないけど。
2: じゃあそうしてくださいな。年寄りは助かりますから。
0: バーガー、うちの元まで運んでくださいよ。そうだ、よかったね、おじいさん。
2: そこを左へ回ってください。
1: おじさん、ずっとラーメン屋してんのか。
2: ずっとってますけど、私で
1: 何代とでやっちゃいませんよ。
0: 工場は定年になりましてね。
1: それから始めましたらさ、今年で15、6年になりますかね。
0: 父になったらそういう店出してね、
1: 夜中の3時頃までやってました。近頃はもう、お客様がラーメンよく食べるようになりましてね、大概1時か1時半でおしまいになっちまいますよ。今日はね、特別に忙しかったんで、早く切り上げちゃったんだよね。

0: 子供があんのか、せがれか、娘は子供がかけらもありませんよ。あのババアと踏んだって40年間子供のころにもできたことはね、そんなに働いてどうするんだ。どうするってことはありませんがね、まあ今年を取って死ぬような面倒くさくなっちゃってね、もうお客様の世間話を聞くのは何よりの楽しみでね、7人になるのをもう待ちかねてるくらいですよ。だから店を張る途端にお客様入ってくれましてね、いろいろ世間話をしてくれますんでね、もうなんです、元日は休みますがね、正月の2日から大晦日まで364日、雨は降っても雪は降ってもない、ああなんですよ、休んだことありません。年中道行ってもいいくらいなもんですね。いや金が溜まってしょうがねえだろ、自然に溜まってしまいましたね。金ですから捨てるわけにもいきませんがね、そのままになってますよ。そこをこう左へ回ってください。その次に置いてください。いやどうもありがとう、どうもだバーバー先へ行ってお茶飲んでいいか。あんたお茶飲んでいきませんか。それじゃあ俺交番行かなくちゃならねえんだ。それから交番行きましょう。お茶一杯飲む何分かかりませんよ。2分か3分ですよ。こんなあんな慌てることはありませんよ。交番夜通しやってますから、なくなりはしませんから。まあちょっと付き合ってください。お茶飲んで違いな、結果来たもんだ。さあさあさあさあさあさあさあさあさあ、座布団お待ちください。この通り4畳半と6畳、たった1人のあばらやですがね。まあ、途中に言うんじゃこれ出したんだろうと思ってね。やる気なんですか。まあ、お茶もいいがなんだな。俺の飲み料、コップ以外持ちてくんねえか。お客様と2人で飲むから。
1: はいよ。お待ちどうさま。どうぞ。
0: 皆さんやりませんか。一緒にやりましょう。さあさあ、さあさあさあ。おじさんどう、交番、交番、まあね、一杯飲むのに何分かかりゃしませんよ。ずっとやってよ、ぐっと、さあさあさあ、さあ、やりましょう、やりましょう、一緒にやりましょう。
1: うめえな。
0: 商売しまって飲む酒飲むまた。
1: おじいちゃん、おじいちゃん、
0: なんだ。
1: ここまで屋台運んでもらった労働賃金はどうなってるんですか。
0: なんだよ労働賃金ってな。
1: 今人手不足ですからね、何をしてもらえばってお金の世の中ですよ。ここまで屋台を運んでもらってただってことはないですよ。200円や300円は同じでしょ。おじいさん、人にはラーメンの300ぐらいトントンじゃないんですか。
0: そうだそうだな、ばあさん今聞いてたでしょ。うちのばばあに言うと、ばばあに言うとおりじゃ、月手にしておきましょう。ラーメン3杯とね、ここまで屋台今度はと差し引きにしておきましょう。そしてどうぞどうぞ、よく困るわ、困る、止まるとこあるんだ。うちへ泊まってみませんか。豚箱よりこんなうちでもマシでしょうから。明日パパが早く来てね、あったけにしたいとね、あったけをつけこじらいとね、のりぐらいありますからね、それで朝飯囲んできませんか。おや、俺はぐれた人間で夜中に気が上がって泥棒でもするとおじさんえらい目に遭うぜ。その時はその時で構いませんよ。
1: バーラ、今日の売り上げはな、茶碗数年乗り添えてくれよ。から今朝銀行行こうっつってたのに忘れちゃったの、もう録して、あの金を風呂敷へ住んでな、手に下げいいようにしてな、茶碗数年乗り添えてくれよ。
0: おじさん、俺に泥棒しろってのか。
1: 冗談でしょ。泥棒しろなんて忘れつけやしませんよ。あんたのようババアに言ってただけなもんですよ。
0: 言ってってください。言うと、私もババアもいちご上手でね、一杯飲むと一緒のうちになっちゃうんで、二杯飲むと白がよくね、ぐっすり寝込んじゃってね、夜中にしょんべんにも来たこともないんだ。
1: バーバー、おめえ今夜二杯飲んで寝ないよ。俺も二杯飲んで寝るからな。
0: 言ってやりましょう。開けちゃってください。
1: さあ、開けて、さあ、さあ、バラカメか、豚でも切って持ってこないか。はい、お待ちどうさま。どうぞ、
0: さあ、さあ、さあ、さあ、やりましょう。さあ、やりましょう。さあ、さあ、やりましょう。一緒にやりましょう。
1: うめえな。

0: んたに頼みたいことがあるんだね。聞いてくれませんか。
1: いや、なんだよ頼みってな。
0: さっきも言う通り、あのババアと夫婦の

0: って40年間子供のこの字をできたことはねえんだ。わあ、圭一ちゃん、なんとも思わなかったな。年を取ってから前のうちや隣のうちでお父さん、お母さん、ね、してるってえともう羨ましくて羨ましくてね。俺も子供ありゃ今頃はお父さんだろうと思わない日は一日もありませんや。いい折だ。一度言われてみてえと思ってたんだ。こんなもう60歳お父さんとはいじりだろうが。年を喜ばせるつもりでお父さんと一言やってくれませんか。おじゃん、俺は物心ついて両親の顔知らねえんだ。お父さんお母さんなんて俺は呼んだことはねえんだ。私も呼ばれたことはない。お互いに兄ちゃん呼ばれんか初めてで。
1: おじいさん、おじいさん、
0: なんだい、
1: そんなことやったら人様に頼んでいいんですか。
0: 人様に頼むとっておめえ、子供がなきゃ赤の他人に頼めるかしょうがねえじゃねえか。
1: いやさ、何をしてもらえばったってお金の世の中ですからね。お父さんと言ってもらわない、言ってもらわないで手数料払ったらどうですか。100円でも200円でもさ。お金がないから悪いことをしたくなるんですよ、おじいさん。金を持たれて返しておやんなさいよ。
0: じゃあここに100円ある。これでお父さんと一言やってくれないんだ。俺にできるかな。できるかなって日本語でいいんですよ。お父さんぐらいのことは言えるでしょう。じゃあやるよ。はい、どうぞ。音どんぐらいな。俺は目つぶら。じゃあ私も目をつきますからね。
1: お父さん、いい気持ちだな、ばあさん。今度は私の番ですよ。今度は私は200円出しますからね。お母さんってやってくださいな。今みたいなな、石焼きも売ってるような声でなく、もっと優しく甘ったれて、お母さんってやってください。私は何だいって言いますから。
0: 今難しいんだな。
1: その調子、その調子、今度は難しいんだな。先生の声で、おっかさんってやってくださいよ。私は何だいってますから。
0: じゃあ、目をつぶるよ。
1: はい、じゃあ、私も目をつぶって聞きますからね。じゃあ、じゃあ。おかん、
0: これでいいのかい。
1: これでいいのかなんて言わないでくださいよ。何だって言えないじゃありませんか。やり直すから。
0: いや、やり直すよ。
1: おかん、なんだい。おじいさん、いい気持ちだね、おじいさん。
0: 今度は俺の番だ。俺300円出すからね。今度はあんたの名前呼びも言ってくからね。
1: なんだよ、お父さんってやってください。そうかしいね、おじいさん。この人の名前まだ聞いちゃいないじゃないか。
0: あ、はい、どうか、まだ名前聞いてなかったら、あんた名前なんて言うんで。
2: うん。
0: 安尾ってます。安尾さんか。
2: うん、
0: やっと呼びつけにしますからね。300円ですからね。やつか、やめをつぶってやりますよ。
1: やっと、なんだよ、お父さん。300円じゃ安いや。いや、300円でもう一度、なんだね、おじいさんの専属ってわけじゃありませんよ。今度は私の番ですよ。今度は私は500円出すからね。あと、今度は、あんた、ここって言うからね、お母さんごめんねって言ってくださいよ。何を聞かれにしましょうね。じゃあ、やつらっての聞かれにしますからね。やつらって言ったら、お母さんごめんねって言ってくださいよ。ようございますか。じゃあ、始めますよ。なんだね、この子は本当に夕方だったのに。どこに立って歩いてんだ。お母さん夕飯を食べようと思ってね、お膳立てをしてもね、お前の姿が見えないんでね、心配で心配でね。
0: ババア、随分長いんだな。少しは長く楽しませてくださいよ、500円ですから。
1: もしさ、余計なこと言ったら忘れちまいましたよ。じゃあやり直しますよ。野草が必要ですよ。ようございますか。おじいさん、黙っておいてくださいよ。

0: 日は本当に夕方の人にどこのタクシー歩いてんだよ、他は夕飯を食べようと思ってね、お膳立てをしてご飯をやろうともね、お前の姿が見えないんでね、ご飯の喉に通りゃしないよ、やすろ。
1: お母さん、ごめんね。
2: 一気持ちだね、おじい。
1: 今度俺の番だ。で、俺1000円出すからね。おじさん、もうやめよう。俺、胸が変になっちゃった。これ、板張ったような心地になっちゃった。変な気分になっちゃった。俺、こんな気分になったことはねえや。もうやめようじゃねえか。
0: バババババ、よどかしやりましょうよ。1万円や2万円にはなりますよ。ね
2: え。いや、じゃあもう一回やってください。
0: え、もう一度だけ。ねえ。
2: 今までバーってなんだ、目つぶって、今目開いてやったんだ。私は今まで目つぶってたんだ。これじゃ語ったおじですよ。ねえ。じゃあもう一回。
0: 今度はね、こうやってくれ。お父ちゃん、ラーメン屋なんか用意してくれよ。俺はもう子供じゃねえんだろうな。俺にもう、任せてくれなって胸を叩いてくれませんか。それをきっかけで私は喋り出しますからね。こんな難しいんだな。1000円ですから少しは難しくなりますよ。お父さん、ラーメン屋なんか用意してくれよ。俺はもう子供じゃねえんだろうな。俺にもう、任せてくれなって、それまで。お父さん、ラーメン屋なんか言ってくれよ。俺はもう子供じゃねえんだろうな。俺にもう、回してくんな。
2: やそう。おめえがそう言ってくれるのは嬉しいよな。おめえが嫁をもらった孫ができた。孫におもちゃの一つも買ってやりてえからな、やそう。もう少し俺に、ラーメン屋をやらせてくんな。

0: コロジーだと。どうぞ、愉快だったな。楽しみだったな。どうぞ、ありがとう、ありがとう、おかげさまでね。いい思いをさせてもらいました。涙出てきた。嬉しい涙ってやつは、これから生まれて初めてこぼした。悪くねえもんだ。どうも、ありがとうよ。
1: おいさん。おいさん。俺は金いらねえや。金はいらねえから、俺の言うことも聞いてもらってんだから。
2: なんですね。
1: これからずっとせがれ強んでもらいたいんだ。

0: 捨てられ。
1: なんだい、お父ちゃん。
2: 善人の目に悪人なっていうのはこのことでございましょう。ラーメン屋という一石でございまして、それを

私ども前座になりました時の同期生は前にお目通りをいたしました宴会マスケ金馬からそこいらが読まんどしかかんどしと申しまして何も知らないでこの落語会へ入ってきました。今の新将軍と文楽さんは一階級上でその自分に二つ目でして我々が前座いろいろ思い出がありましてね、金馬が楽屋でライスカレーとカツを食べたんで、クビになった話なんです。演歌さんと金馬君は、これは同じ文化で、先代の演歌の弟子なんでございますが、その自分に経営運営の真似をいたしまして、寄席から寄席を小道具だの衣装だの、いろいろ運ぶんですね、荷車でね。昔は苦労したもんですね。そういう時には。

本場は必ず腹が痛くなる。役に立たないから演歌さんが一人で引っ張ってきまして、白旅の上がりになったやつを履いて、これをその地下旅がちょうど雪の降る日で富坂を上がろうと思うとどうしても上がれます。ああいう坂には立ちんぼがいたもん。あんちゃん2000だよ、手伝おうか。たらば2000持ってねえんだよね、これが。2000ないったら勝手にしやがるって、もこなさって腕組みをして見ているうちに坂へかかると、雪降り上げずに旅肌ですからね、かじこがくるっと向きが変わると坂ですから、ツツツツツツ下のところまで降りていきます。また少し行ってひょいっと滑る途端にぐるっと向きが変わってツツツツツツツツって元のところまで来る。この時に立ちんぼが偉いですね。何をしてんだお前、素人だな、上げてやるぞ。後ろから押してくれまして、坂の上まで行って、お前ね、そのね、旅はだしでこのね、雪解けの道を歩いてた日にはなかなかはかどらないよ。縄でな、足の真ん中岩くんだって言われております。本当に2000ネームかったらないって言ったら、じゃあ俺がやるってんで、あれ2000もらいました。今助なんぞはな、その自分の前座の臨時収入っていうのは大掃除の手伝いと決まってますね。で、ここ行きますってと1円かなんかもらえる。で、奮発をするうちには2円くれます。ですから前座が下人は必ず手伝いに行く。と、大掃除というものは春季秋季とも大抵同じような時に一時に始まりますからね。その忙しいことっていうのが、今日手伝いに行って明日休みってんじゃあります。明日も明後日も日明後日もその後にしもってんで、1週間ぐらいはずーっと大掃除が続く。頼む方じゃ、まあ、年に2回ですけれども、頼まれるやつは大変。月のうちに1週間ぐらい大掃除に、もうもうとした誇りの中で、今助がじーっとこの天井に選んでいて、こう誇りを吸った日には廃業になっちゃうっていうのか、いかにもあの人らしい、未だに廃業にならないで生きてる。あの子いろいろなことがありまして、友達ってもな、懐かしいもんだね。金ちゃん、お前が英雄という話家になろうとは思わなかったよ。どうだよ、こんなところに引っ張ってきてね、取り合でもって悪いが、これはおめでたいんだから、お祝いの杯だ。もう一個向けとくれ。すまないね、ちいちゃん。お前と私はね、小さい力の友達で、踊りやなんか一緒に、ありがとうよ。ありがとう。頼った仲なんだからな。懐かしいよ。お前どうだよ、その踊りをやったら。それがやれないんだね。ああ、寄席の踊りってものは立って踊るのはやかましいんでね。みんな座り踊りをやってる。あの座り踊りにはかなわないよ。手ごへんな手振りをしたって落ちかない。私もね、どうせ立ち上がって踊んならね、何か奇抜な踊りをやってみてえと思ってるんだがね、ああ、今、そのね、思いがつかねえんだよ。それで弱ってるんだ。やったりとったりした話をしていると、下でもってわわわわわわわわ、人もいる。おい、ちょっと小さな待ってくれよ。なんだ、俺見てくるから。2階の手すりからじっと下を見ると、小じじいが、ててもらった銭をチューチュータコかいなと誕生してる。おこもさん、おこもさん、

お前さんに少し相談があるんだ。こっち来とく。どうだね。今私は見ていたんだが、あの、テコテコテコテコテコテコってものをね、私は担当は持ってないが、ここに3円持って。

ですね、旦那の前でその三軒ありゃした取り引をしてなくてもなんか商売に取り付くなったらね、売りましょう。うん、売ってくるのありがたいな。お前、私に売ったらば、この土地でもって、あの、ステテコテコはやらないね。やりませんとも。戦いながら足だって、どこですよ、こめえだって。売ったものをやるなんて、なっちゃうなことはしねえ。そうかい。じゃあ、手出してくれ。他人はね、この中にあるんだって。ほら、感謝してごらん。あったろ、他人あったろ。ありがとうやりません。ちいちゃん、お待ちどうさま。なんだへへ。これだよ。なんだこれ。なんだよ、財布のお前、逆さまになって。ああ、3円でね、買ったよ。何を。これで私は売り出すんだよ。ああ。おいよしよ、おい。他にも人がいるじゃないですか。これから捨ててこというものをやり始めました。英雄が座って踊りを踊る人にはかなわないと言いましたが、明治の初年にはいろいろお触れが出まして、話したは立って踊るべから、役者の真似をしないように、踊るんだったら座って踊ると、こういうそのお触れ。で、座ったまんまじゃ踊れませんから、橘屋の円三郎という人が、座り踊りを考えました。これはしゃがんでるんでございますね。で、身振り手振りはちゃんと普通の踊りのようにやります。ですから足を上げたりぐるっと回ったりという時にはこのつま立っているこのつま先だけに重心をとって踊る。大変に難しい踊りですね。その割に見ている方じゃああなるほどね、あれはね、つま先でぐるっと回るってそんなことを互感症になることはない。これが座り踊り、こればかりでした。ここで画前演遊は立ち上がりまして人人場所に行ってこんなダブダブの桃引きを見せて踊り踊り、これが後に捨ててこという名前になったんです。この桃引きはね、思えば大変な流行りっ子になったもんです。手ぬぐいを畳みまして後ろ鉢巻きをすると、日本の舞踊というものはこう手を反らせるもんでございますのに、演遊はこの手をこう逆に反らせます。このところで一つこう手拍子をして、足拍子を絶対にしませんで、こう動かしたというのがこれが捨てていくの基本でございます。これはどなたにでもできましてね、よほどひどいリウマチの方の限りにはこの関節は動くことになる。踊りをはどうだって構いませんって、丸を書いて、角を書いて、三角を書く。私はこの話をしましたら、それは高等数学だね。投資家の方があるね。そうじゃありません。まあ、豆腐屋の親父かなんかやったんじゃねえかと思うんですけどね。ガン落としもあれば、お豆腐もある。次に生揚げもと、こういうまあ手順になるんです。これを盛んに踊り始めました。それから、明治の11年頃になると、西南の事件が済みまして、ドーッと東京へ学問をしに来る、その自分には書生さんといったものですね。こういう方々が乗り込んできた。で、学士が豊富でございますから、昼間は勉強しておりますが、夜になると退屈だから、随一の娯楽である寄席に殺到してくる。人形話やなんかちょっと、お聞きになってても、まあ、興味がない。落とし話でも言葉が違いますからね。その自分には純江戸語でございますから、でげしてってなことをまあ言いまして、何が何してなんて、なんだかわからねえと言った人がありましてね、これは江戸っ子の通遊性でございますね。手なものってなことを言ってね。これはまあ有名な話ですが、佐藤宗之助という作詞家が、九州へ行きまして、あっちの放送局で講演をした。男爵の家を訪ねていくと、塩辛に乗り、てなもんで、一杯やってるところへ、私が行ってというような話。住んでしまうってと、学生諸君が大勢来ましてね、さっきの講演は、先生大変にためになりましたが、あの塩辛と乗りと、手間もんっていうのはどういうもんだって言われて大変に困ったって話になります。これは、明治の時代ではなおさら言葉というものは、

江戸は南海でございますか、諸生さん方に分かります。その中でこれだけはよく分かる英雄の人気が出ましたね。英雄の人気が出ると正統派の落語家が黙っちゃいます。ねえ、あれは延長の弟子です。延長が真っ当な話をして創作をして自作自演でいる立派な話家の文化に、ああいうのができるってな、投げかわし、あの邪道はやめさせ、ことによったら延長に進めて破門をさせよってんで、五六人の勇士が延長の宅を訪れました。その頃は本庄の双葉町におりまして、赤い門のある屋敷に住んでいる。日を決めまして午前中にお尋ねをする。五六代の人力を連ねて門前でもってみんな礼儀をわきまえていますから、おりましてな、え、ご覧なさい、この赤い門ねえ、どうだい、かがさまだね。昔なら赤い門なんぞ立てりゃ打ち首だよ、ね、驚いたもんだねえ、だな、ねえ、ダシャメンかなんか住んでるような屋敷だなんてんで悪口を言いながらお頼もうします。最後まで出ていらっしゃいましょう、待ち申しておりました。さあさあどうぞこちらへ。おかみさん、今日はねお酒を飲まないから甘いものを持ってきましたよ。とんだご散財をかけました。皆様方にお願いでございますが、延長は呼んどころない島の長谷川様のご法事に参りまして、谷中のお寺に参りましたので、一時間ばかりちょっとお約束よりか遅れて帰ってまいりますんで、その間お風呂でもお召しになりまして、一足流して、それからあのお茶を差し上げたいと思いますが、そうですか、残暑が厳しいからね、汗だらけになっちゃった、じゃあ一風呂浴びさせてもらいましょうってんで、みんなが風呂に入って上がってくると、新しい浴衣がそこにありました。これを着込むってと、さあさあどうぞこちらへ行って、案内された雑誌には料理がザーッと並んで、まあ行き過ぎに一杯いかんかったな、そうですか、ぎゅーってんで酒をごちそうになってるところへ柳田君でいたのだなと入ってきて、あら今日しばらくですね、何か聞かせてちょうだいなってんで三味線を持ち出してポーンとぶつけたから、お安そうな声を出して、そこでもう宴会が始まる。どなたかおっしゃいましたが、腹が立ってる時に一風呂浴びて、なおかつ腹の立っていることはよほどの重大な事件なんだから、その時に初めて怒られとおっしゃった人が、大抵家に入っちまうってと、なんかケロッとするもんで、いい心持ちになってるところに、さて皆さんお待たせをいたしました、ただいま帰ります、おー師匠帰ってきた、ごちそうになってますよ、いいえ、ほんのお口を持って、さて皆様手前どもへおいでくださらなくても、私の方でお一人お一人のお宅をお尋ねをいたしまして、お願い申したいことがございます。他のことでもございませんが、門下の英雄でございまして、あの通り邪道な芸をやっておりまして、不届きの大人や破門をしようとは存じますが、ご存知の通り元から私の弟子ではございます。ご迷路をたまっての弟子でございます。人の噂を聞きますと、そのご迷路の老人が今病気中でございますのに、彼はしばしば二枚に参りまして、自分の取りました割のうちから仕送りをしているということを聞きました。これを聞きましたので、さすがに波紋もなりかねまして、今日に至っております。ああいう邪道というものは長く早いはずがございません。どうぞ皆さんでもうしばらくの間多めに見逃していただきたいもの。師匠ひざが手をついちゃいけませんよ、あれはね、私は見どこがあると思うんだ。っていうのがね、この間あの泥棒の話でさ、泥棒の親分が、しまい、手にくれ、役に立たねえやつらに、持ってくるなら金目のものを持ってこいって言った。

じゃあ6号の手帳を持っていきますよって言いましたらね、あんなくすぐりは他の話しか使わないよ、あれ見どこがあるよ、まあそれ心配して出したって用語なんですよ。それに賞金もんでございましてな、私のところに弟子に参りましたときに、三遊亭金鳥という名前と三遊亭円遊という名前を書きまして、どっちでも良い方を取れと申しましたら、その紙切れを両方とも丸めまして、ね、紙がない方を上げて落ちてくるのを受け取って、たってなことを言って開きましたのが円遊でございます。いいねんだわえ、聞いたらいいかってな。やりやがったね、ここんてどうです。怒ってくるやつを後ろめて、とってなことを言ったってな、嬉しいじゃねえか、あれはものになるよ、どん。お邪魔いたしました。みんな上機嫌で帰っちゃう。それのために英雄はそんなことを知りません。その晩の講座が神田の白梅、大変のお客様の前で話を言ってやって、あと汗ぶりの捨てで手ぬぐいを畳みまして、後ろを始まって着物の裾をぐっと端折って、じんじん場所ダブダブの桃引きを見せて、よいよいよいやし

本当はここのところでもってそんなこっちゃなかなか真打ちにはなれない。人の体と思っておやり自分の体と思っちゃそんなことは馬鹿げてできっこないよというのがまあ文句なんでございますが、これを偶然にも人のことなんぞかまっちゃいけない自分のことだけせっせとおやりと言ったのは何か苦情を言いに来た人のこれは遠慮が反抗でもございますが、偶然ですがこういうことを講座で言いました。嫌が上にも大看板になりました。こうなるってえと女性とのまた関係もいろいろございまして、遠慮がごく気に入っているのが吉原の芸者衆、これは後に妻女になりました。英雄の奥さんになった人ですが、この人とはしばしば出会う。ところが片っぽが吉原の一流の芸者で、片っぽが高座で人気のある英雄ですから、そもそも大平には相引きができません。するとこの二代目の柳家小さんというのが、俗に猫の小さんと言いまして、後にこれが金五郎小さんになった人ですが、これも好んで英雄の真似をしてつけてこうと。したがって二人は大変に兄弟のように仲がいい。どっちもその気に入った女性を連れまして向こう島へ、まあ遠出というんですね、その自分の向こう島入り金の離れでもって二部屋をぶっこ抜いちまって寄ったりで酒盛りが始まる。二人詰めてしまった。何時間か経ちました。お互いが目の読みの炭治郎になったような心持ちでいざかけているところへ女中が慌ただしく入ってきた。あのお所さん、今はこの先でもって人殺しがあったそうでしてね、警察の旦那がちょっとお聞きしたいことがあったんでこの部屋へ参りましたよ。これは大変だ。何しろ吉原の芸者バタバタは吉京あたりの芸者を引っ張って、これが表沙汰になった日には自分たちの人気に変わると思うが、女の子と布団と丸めて戸棚へ放り込んで、どうするねこれ、山にお前どうするつもりだい、英雄さんお前どうする、どうしろったってお前、こういう警察の旦那が来るのに二人がさ寝巻き一枚でもこうやって睨

じゃないか。それもそうだね。そうだ、一個選べ。ちょっとこの、こう、踊りっぽいするじゃないか。え、明日ね、鍋島様のお屋敷、お座敷に行くんで、ただいま、捨ててこの稽古をしています。いや、言い開きが立つよ。なるほど、なんかこの行きやすいさ。いや、やろうってんで、人参場所に乗って。あれはその手の上で後ろ始まる。チャチャラチャンチャン、チャチャラチャンチャン、チャチャチャラチャンってんで、二人がやってるところで、ごめん。その筋のものですがね、ちょっと、おや、君は小山君でこっちは言いに行くんじゃないか。なんだあったね、鍋島様のところへお座敷に参ります。ただいま、捨ててこの稽古。ほぉー。これは恐れ入ったね。我々が寄せ行って君たちの芸をあんぱんと見ているがね。こんなに苦労のあるものかね。深夜にね、捨ててこの稽古。恐れ入ったね。ああ、そうかな。いや、君たちならいいんだ。失礼しました。住んで帰った。こっちも芸人ですからね。後を送って廊下の外れまで行くと、そう。捨ててこの稽古の時にもね、ふんどし始めた方がいいよ。

0: る死守して悲しいことも多かったけれど、あなたと一緒で楽しい時もありました。最初の霧の晩、ホテルの窓辺で初めてあなたとお会いした時の雲敵が今でも耳に残ってます。
1: さよなら。
0: ごきげんよう。

0: 水曜中がらびだワンツースリーティーラジオ体操を始めてください。ケナヤメイからワニカイティーマニサクシーズバシミソーレ
1: フリ
0: ティチタチミチユチイチチムチティサウンドティチタチミチユチおじいちばりよティチタチミチユチイチチムチケナマシミソーレティチタチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイチチムチふさいくんかいんだちケナウンドワビンかいイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチスイエクマガエンドティチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドイチチムチクンドチャンカイマギアビンヤワティンサンパイクサニクサンカイスリティナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサモドチツビミソーレティチタチミチユチハタガイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチ中空一スーティー八座線一チムチ七チヤチグスヨーチャンヘビタガ一チムチ七チヤチ
2: ラジオ体操第2

送りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

Thank you.

自分が大事だった、あなたが本当に大事だった、そういうことだった、自分が本当に大事だった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった、そういうことだった

台風進行具合によっては全部変わると思います。今後台風情報を含めて強い風にもまた安全にも気をつけてください。本当中南部今日は明日の天気ですが、今日北の風の日、北東の風で曇り、のち晴れ、今朝一時雨ですが、ところによっては今日昼前まで雷を伴った激しく降る場所もありそうです。

0: お買い物広場、富津区上田交差点近く、お買い物なら迷わず、富エール。それで、みそに。ただし、ただし、あんたどこに出し金持ってたでしょ。先生が貸しに来てたよ。
1: だって雑巾持ってきて金なのに。
0: 出し金は雑巾じゃないよ。
1: だって雑巾なんだのに。
0: 学校に出す気持って

できます。地域密着型だから、あなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ、何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス、富城中央病院近くグリーンのビル1階。

に貢献します。沖縄サンゴ食品株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

0: 急に私を呼び出したりして止まったんですよ。
1: 君がいつも遅くに熱心で髪がつくのを安心安全を気にしていてくれた。それに俺が自分の日まで出会わせていけない。今日は感謝の印としてこの夢の力がある俺のお気に入りの絶対に手たくを貸ししようかなと思ってな。
0: なんて大きな計らい。私チキン大好きです。ありがとうございます。さあそこ行きましょう。
1: ケンタッキーちゃうやん。ケンタッキー。ケンタッキーよりもケンタッキーの方が良かったからな。やっぱさ、この元気な方に一緒に、一緒にパトロールしてよ。

じいさんはこれからは遺言の大切さについて改めて考えるのでした。残される家族のことを真剣に考えるなら電話090-7593-1093任せる行政書士新活事件。

しいパンを提供

私たちね、ラジオ局というのは、経営のほとんどの、この CM とか企画とかっていうのが成り立ってるんですけどもね。いや、一生懸命頑張ってお客様のためにいい CM を作っていかなくちゃいけないなぁなんて思いつつも、なかなか出てこないというか、できたらこれいいなぁなんてことあんまりないんですよね、個人的にはね。特にね、なんか昔と随分変わったなぁと思うのは、言っちゃ怒られるかもしれませんけど、テレビの CM がね、なんか品が悪いというか面白くないというかね、発想がね、前にもこう硬いんじゃないかなと思ったりもしますけどもね。そこ言うと、ほんと昔のこのテレビで使われてる曲というのかな、CM 曲、いいのがいっぱいありまして、心に残ってるのがいっぱいありますね。あの時に流れてたあの曲何だったかなと思って YouTube なんか探してみるので、やっぱり同じで、ね、思いを持ってる方が結構いらっしゃいまして、結構なんか涙が出てくるようなのがあったりもします。こういった曲の一曲でもあります。今朝驚きじゃないや、お伝えするのは、尾崎亜美さん。カルピスのチームで使われてましたね。My Song for You。

私の父方のおじいちゃんね、最初に住んでましたけども、すごい方でね、戦後、奈良の大津内地の復興に相当尽力した人なんですね。奈良の大津内地、旗頭がいっぱい立っていますが、あれもみんな資料も写真も戦争でなくなってしまったんですが、おじいちゃんその記憶をたどってね、この模型をずっと作っていったんですね。だから今使われている那覇のね、大津内地で使われている旗頭、例えば東の大津を大きく結ぶときも使ってます。そして西の百鬼とかいう旗頭がありますけども、あの旗頭の元になったのは、うちのおじいちゃんの記憶にあったあの模型をね、参考にして作ったものなんですね。本当にすごいおじいちゃんだなと思いました。そしてこの母方のおじいちゃんは、京浜鉄道の運転手をしてたんだそうです。お酒が好きでね、うちのおじいちゃんと一緒にお酒を飛び交わしながらいろいろ話をしてたんですけど、二人ともあんまりよく話をする方たちではなかったんですが、二人会うと必ず、アホに飲みながらこんな話、昔の話ね、花を咲かせていましたね。去年子供たちを連れて何気なくね、与那原に行って何か見るのないかなと思っておりましたら、与那原町立の競輪、与那原駅舎が今ありまして、そこに行って資料を見てると、うちのおじいちゃんが写真に写ってるのびっくりしました。あ、本当に運転手やってたんだなと思いますね。今日の話もそうなんですけども、偉い方が沖縄に来たときに、そのね、方を乗せて、与那原から那覇まで移動して、その運転が大変だったという話をしておりました。同じ運転手だったと思います。今日は高峰桃敏さんの

小学校を卒業しました。

と言ってもね、まあ、ほとんど現役ではなくてもう退役したメンバーなんですけど、お酒を飲んでるとついつい昔の話になってね、お前何やってんのなんて話してるの、お前さどこどこで働いてるんだろう、はぁと思ったよ。その中の人にあんなにやってて凶暴だったか、学校の校長先生だったもんだね。あーどこの学校で、なんてどこがいる、それでは小さい時は魚が大嫌いでね、水野森屋さんって言ったのはどっかの漁協の理事長だったのね。あー世の中って面白いなぁ、いろいろ変わってくれたなぁ。お前何やってる、

見方で物事を判断する。

と彼は取れながら呼吸とは言えないけど毎日腕を描いていたというのです。ゲスト警官は吐き出します。なぜなら過去の記憶に捉えて彼は今でも絵を描くことが好きではないと思っていたからです。警官は今の子供たちの姿を正しく生きていなかったと反省したのでした。誰でも

参加し予防接種。

レーション。この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。豊見城総選挙の期日が決定しました。任期満了に伴う豊見城市長選挙が次の期日に決定しました。総選挙については広報豊見城や市ホームページなどでお知らせします。選挙期日、投開票日は令和8年10月25日日曜日。告示日、立候補届け出日は令和8年10月18日日曜日。お問い合わせは選挙管理委員会事務局8号令の8859番。無料相談業務のご案内です。

0: 1、住宅相談。市内在住、在勤の方が対象で、事前予約が必要です。毎月第1、第3水曜日の午前9時から正午、毎月第3木曜日の午後1時30分から4時30分、休日の場合、振り替えがあります。市役所3階第2打ち合わせ室。基本局相談。市内在住、在勤の方が対象で、事前予約が必要です。毎月第2、第4水曜日。偶数月は午前10時から正午。奇数月は午前9時から正午。場所は市役所3階第2打ち合わせ室。行政相談。毎月第4木曜日。午前10時から正午、市役所1階第1相談室。お金の専門家 SP による家計相談。事前予約が必要です。毎月第3火曜日午前10時から午後4時、市役所1階第1相談室。電車相談、資本策相談、消費生活相談、行政相談のお問い合わせを東京の街推進課850-0159番まで。お客の専門家 FP による家計相談。お問い合わせは日本 FP 協会0120-725-012、平日午前9時30分から午後5時。児童・女性相談、児童虐待相談、通報、子どもの居場所は月曜日から金曜日午前9時から午後2時30分相談を受け付けています。こちら子育て支援課840-5633。ネット119緊急通報システム。耳や声に障害のある方へ。119とは、聴覚や言語機能障害、疾病等に伴い音声による119番通報が困難な方がスマートフォン等を用いて全国どこからでも音声によらない119番通報ができるシステムです。ご利用する場合は事前登録が必要です。詳細については担当課にご確認ください。お問い合わせは警報課850-9108番。
1: トリデスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

ッドに。

作り、我が家にして緊急時なんです。地震、煙、高地災害、高原火山の震災、土砂災害地と復旧

外国ホールによって、必要な

だった LXの防災マップの掲載内容の一部をご紹介いたしました。その他、防災マップに掲載されているポイントを次回

ますけども、台風6号ですが、今日の午前6時現在、フィリピンの東の海上にありまして、毎日15キロのスピードで北北西に進んでいる模様です。この台風は今後もフィリピンの東を発達しながら北に進み、来週の月曜日から火曜日にかけて沖縄と奄美に最接近する見込みです。沖縄と奄美では大荒れ、大しけとなって、台風の進路等については天候級の大雨や高潮となる恐れがありますので、お気をつけください。

ます。地元応援、新日沖縄、コミュニティステップ、沖縄、アルテスライト、名所の給油、ファミリー給油と、家族のように大切に介護します。地域密着や地域転換、もっとお菓子を。

時刻は午前8時を回りました。番組2時間目のスタートです。お相手は FM の整備の白田千春です。どうぞよろしくお願いいたします。5月29日、今日は何の日、さすがスートレビア、紹介しましょう。今日はエベレスト登頂記念日なんだそうです。このエベレスト登頂記念日というのは、ニュージーランドの登山家、エドモンド・ヒラリーと、シェルパ族の先人、ドルゲン氏が1953年5月29日に、世界で初めてエベレストの登頂に成功したということにちなんだ記念日。世界最高峰の山と称され、地球上で最も高い標高8848メートルのエベレストへの登頂は、多くの登山家や冒険家の憧れとされていましたが、標高8000メートルを超えると、酸素は地上の3分の1になり、気温が常にマイナス10度以下のため、命の維持自体が非常に困難になるほか、極めて険しい山路や天候事情から命を落とす登山者がほとんどでした。そんなエベレストへの初登頂に成功したエドモンド・ヒラリー、実は幼少期は女学児で内向的な性格でも、両方でのトラックを運ぶ作業で足腰を、また

際発信となるのはエベレスト女性頂上者田部井純子。このコーナー雑学ドリビアで紹介しているの中で田部井の名前とそれから松浦弁護士というのが悩み本人の参加の皆さんのお話はよく聞いてきますね。続いて5月29日今日は紅葉日でもあります。紹介いたしましょう。第1回ビルダーバーグの会議が開催された日1954年です。オーステルドイツオランダにあるビルダーバーグホテルにてビルダーバーグ会議が開催されました。それは政治家、官僚、世界的な企業の重役、金融機関の代表、ヨーロッパの王族、貴族といった世界的に影響力のある各代表者がおよそ150名近くの一堂に会する影のサミットとも呼ばれていたそうです。会議で主題となる討議内容は完全非公開で記事にすることも許されておりません。そのため会議後は多くの憶測や言論が飛び交う注目を集める会議となっています。それから今日は京都発新地下鉄が開通した日でもあると紹介されています。昭和56年の出来事でした。5月29日、本日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日のあなたの誕生日はミゲラ。花言葉は、ひそかな喜びという意味があります。今日は何の日、雑学トリビアでした。今、トヨミパラダイス、8時台。この時間は、車とともに歩み続ける、大和石油、大和自動車整備工場。レーザーカットのことなら、アイフォーベンダー工場。企業、経営者の皆様をサポート、富津福祉商工会。真心給油、ファミリー給油所、ほか、各社の提供でお送

出発進行。

出発進行。

社外交設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら富城建設業協

地域貢献、医療の一助を目指し、お客様の笑顔を増やして、株式会社第一医療が。

ただいま開放。

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

Thank you.

この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。全国社のご遺族の皆様へ、第12回特別弔慰金請求手続きのご案内です。第12回特別弔慰金の対象となる皆様へ、順次通知を発送しています。手続き及び相談は事前予約の方を優先いたします。電話予約なしでのお手続きは長時間お待ちいただくことがありますので、ご留意ください。また請求者ご本人の代わりに代理人による手続きを行う場合は委任状が必要となります。詳細については市ホームページをご確認ください。予約ダイヤル問い合わせは社会福祉課 850-0141。 請求期間は令和7年2025年4月1日から令和10年2028年3月31日までの3年間です。特殊な訪問販売、訪問購入に注意を。警察では悪質な訪問販売、訪問購入などの犯罪の取り締まりを強化しています。強引な買取など不審な情報等があれば、最寄りの警察署までご連絡ご相談をお願いします。次の点に注意しましょう。業者の連絡先や身分を確認する。買取条件の書面を交わす。クーリングオフに関する書面の交付を受ける。強引に買取を迫られたらすぐに110番通報する。不審点があれば親族、友人、警察へ相談する。自転車の安全利用の促進について、5月は自転車活用推進法に基づく自転車の安全利用促進月間です。警察では自動車の交通事故防止に向けた各種活動を強化しています。自転車の安全運転のための5つのルールを守りましょう。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライト点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメット着用。お問い合わせは富城警察署850-0110、緊急は110番、相談ダイヤルは#9110。緊急安心センター#7119についてお知らせいたします。救急車を呼んだ方がいい、今すぐ病院に受診した方がいいなど、急な怪我や病気で困ったら直番なし#7119を利用しましょう。医師や看護師、相談員が24時間365日対応し、怪我や病気の症状に応じて適切なアドバイスや受診判断を行います。お問い合わせは警防課850-9108番。トリムスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお

0: トビグスク、トビグスクです。
1: 出発進行。

週水曜日の午前8時台お送りしています講座、先生教えてお天気相談というコーナーがあります。そのお天気相談、その中ではいよいよ本日5月29日から新しい防災気象情報、こちらの運用が始まりました。はい、そこでその防災気象情報について4月後半、そして5月の1週目、詳しく気象台の皆さんが説明してくれているコーナーがありますので、そちらのコーナーを本日はこの時間にお送りいたします。

0: のテーマ、新しい防災気象情報の大雨に関する情報について、本日のお天気相談は5月下旬から変わる大雨に関する情報について話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは新しい防災気象情報の大雨に関する情報ということですが、現在運用されている防災気象情報との違いについて教えてください。
1: はい、現在気象庁などが発表している大雨警報や土砂災害警戒情報などの名称が5月下旬に大きく変わります。5段階の警戒レベルとの対応がより分かりやすくなるよう、情報の名称そのものにレベルを示す数字がつきます。
0: レベルの数字がつくとは、具体的にはどのように発表されるのでしょうか。
1: 例えば、これまでの大雨注意報はレベル2大雨注意報、大雨警報はレベル3大雨警報、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報と名称を変えます。さらに警戒レベル4に相当し、危険な場所から必ず避難することを促す情報としてレベル4大雨危険警報が新設されます。
0: レベルの数字がつくことで避難を判断する目安が分かりやすくなりますね。ところで、現在の大雨警報や注意報の対象は土砂災害や

0: を兼ねていますが、新しい防災気象情報になることで大雨警報や注意報の対象となる災害も変わるのでしょうか。
1: はい、崖崩れや土石流などの土砂災害については、大雨に関する情報を特別し、土砂災害に関する情報として発表されます。具体的にはレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報に代わり、レベル4に相当する土砂災害警戒情報はレベル4土砂災害危険警報に名称を変えます。
0: 大雨警報や土砂災害警報というように、対象の災害ごとに名称を区別することで、現在の防災気象情報よりも分かりやすくなりそうですね。
1: そうですね。さらに現在の洪水警報や注意報が良くなります。県内の中小河川の氾濫については、大雨に関する情報の中で一緒に警戒や注意を呼びかけていきます。
0: 顕著な大雨や記録的な短時間の大雨を観測した際に、より一層の警戒を呼びかける、顕著な大雨に関する気象情報や記録的短時間大雨情報に変更点はありますか。
1: はい、これらの情報についても警戒レベル相当情報を付属する情報として、気象防災速報、線状降水帯発生などより区別しやすい名称で発表します。
0: 実際に大雨や土砂災害に関する情報が発表されたときは、どのように情報収集を行えばよいのでしょうか。
1: はい、大雨や土砂災害により危険度が高まっている地域を確認するには、キキクルの活用がおすすめです。気象庁ホームページで新たに提供される大雨キキクルでは、浸水の危険度と川の氾濫の危険度が高まっている地域をまとめて確認することができます。
0: 防災気象情報が新しくなることで、現在よりも直感的に分かりやすくなり、取るべき行動を自ら判断するのに役立つそうですね。新しくなる防災気象情報をたくさんの人に知ってもらい、身を守る行動につなげていきたいですね。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日は再放送でお送りいたしました。ビバ上にパラダイス。この時間は、車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら最高ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富津市商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM と読み、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時になります。

0: 5月も最終の金曜日を迎えました。昨日、あずまさん、どうだったです
1: ね。もうね、ほぼ熱中症でした。うん、なんか、笑ってくるんだ。表情本当に何をやったかというのは写真切りで、うん、紹介してるんですけど、うん、あれを初めて見ましたけど、はい、コラボ本気度が高くてね、うん、あの、始まる前に警察、特殊警察の、うん、あれ、何か感じたのかな、私だから、初めて朝目にさんと警察官に乗っちゃいまして、段取りを聞いてたんですよ。それだけ黒い服を着てたんで、

0: らその声に深くなってきて、今度さらに詳しい情報を届けてくれたんで、
1: はい、
0: ついついで、ね、お仕事のお友達に出たので
1: 、昨日ですね、沖縄空手会館の入り口の駐車場があるんですが、その駐車場会場に行われたのが、富城警察署が駅を標的としたテロの対応訓練ということで、警察署にとっても初めての訓練だったんですね。
0: そうですね、観光バス
1: そうなんですよね。